آج ہم ان کے منہوں پر مہر لگا دیں گے اور جو کچھ یہ کرتے رہے تھے ان کے ہاتھ ہم سے بیان کر دیں گے اور ان کے پاؤں اس کی گواہی دیں گے۔

اور ہم نے ان پیغمبر کو شعر گوئی نہیں سکھائی اور نہ وہ ان کو شایع ہے، یہ تو محض نصیحت اور صاف صاف قرآن پر از حکمت ہے۔

اور ہمارے بارے میں مثالیں بیان کرنے لگا اور اپنی پیدائش کو بھول گیا۔ کہنے لگا کہ جب ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی تو ان کو کون زندہ کرے گا؟

بھلا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، کیا وہ اس بات پر قادر نہیں کہ ان کو پھر ویسے ہی پیدا کر دے؟ کیوں نہیں، اور وہ تو بڑا پیدا کرنے والا اور علم والا ہے۔

0: والصافات صفا،
1: قسم ہے صف باندھنے والوں کی پرا جما کر،
0: فالزاجرات زجرا،
1: پھر ڈانٹنے والوں کی جھڑک کر،
0: فالتاليات ذکرا،
1: پھر ذکر یعنی قرآن پڑھنے والوں کی غور کر کر،
0: ان الہکم لواحد،
1: کہ تمہارا معبود ایک ہی ہے،

0: مَرَاكِبَ
1: بے شک ہم ہی نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے مزین کیا.
0: وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَّارِدٍ
1: اور ہر شیطان سرکش سے اس کی حفاظت کی.

0: جانب
1: کہ اوپر کی مجلس کی طرف کان نہ لگا سکیں اور ہر طرف سے ان پر انگارے پھینکے جاتے ہیں.
0: دحورا ولهم عذاب واصب
1: یعنی وہاں سے نکال دینے کو اور ان کے لیے عذاب دائمی ہے.

0: قَرِيب
1: تو ان سے پوچھو کہ ان کا بنانا مشکل ہے یا جتنی خلقت ہم نے بنائی ہے ان کا، انہیں ہم نے چپکتے گارے سے بنایا ہے۔
0: بَلْ عَجِبْتَ وَيَسْخَرُونَ
1: ہاں تم تو تعجب کرتے ہو اور یہ تمسخر کرتے ہیں۔
0: وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ
1: اور جب ان کو نصیحت دی جاتی ہے تو نصیحت قبول نہیں کرتے۔

0: بھلا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا پھر اٹھائے جائیں گے؟ اور کیا ہمارے باپ دادا بھی جو پہلے ہو گزرے ہیں؟
1: قل نعم وأنتم داخرون
0: کہہ دو کہ ہاں اور تم ذلیل ہوگے۔

0: اور ان کو ٹھہرائے رکھو کہ ان سے کچھ پوچھنا ہے.
1: ما لکم لا تناصرون،
0: تم کو کیا ہوا کہ ایک دوسرے کی مدد نہیں کرتے؟

0: اور تم کو بدلہ ویسا ہی ملے گا جیسے تم کام کرتے تھے.
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: مگر جو خدا کے بندگان خاص ہیں.

0: یہی لوگ ہیں جن کے لیے روزی مقرر ہے۔
1: فواكه وهم مكرمون،
0: یعنی میوے اور ان کا اعزاز کیا جائے گا۔
1: فی جنات النعیم،
0: نعمت کے باغوں میں۔

0: جو کہتا تھا کہ بھلا تم بھی ایسی باتوں کے باور کرانے والوں میں ہو.
1: السلام علیکم. You're listening to Inspire FM. You've been listening to the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation. Stay tuned to Inspire FM.
2: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM.
3: Inspire FM.
4: Inspire 105.1 FM.
5: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved messenger of Allah, sallallahu alayhi wa sallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
6: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
7: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
8: The name Muhammad is officially the most popular name in the entire world. Millions of boys and men across the globe share it as a tribute to the Prophet, peace be upon him.
9: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Topps Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites, then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
10: السلام علیکم. میرا نام کرن ہے. کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے, اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے, اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار, محبت اور تعاون جاری رکھیں گے. کوٹ UK آفس 03001237474 court.org.uk.
11: بچپن سے سنتے آئے ہیں یہ نہیں کہنا, وہ نہیں کرنا, سوال نہیں پوچھنا, اور پھر اسی روش سے ہمارے ذہنی اور معاشرتی مسائل الجھتے چلے گئے. ہمارے مسائل ہمارے حالات سے نہیں, ہمارے خیالات سے پیدا ہوتے ہیں, اور خیالات درست کیے جا سکتے ہیں. میں ہوں آزاد, اور اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ ہم سب آزاد ہو سکیں اپنے ہی پیدا کیے ہوئے مسائل سے, تو بات کیجیے, کیونکہ اب بول کے لب آزاد ہیں تیرے. اونلی آن انسپائر ایف ایم.
12: From the studios of Inspire FM, the time is now 3:30.
1: Assalamu alaikum. You're listening to Inspire FM. We're now going to play for you the Arabic recitation of the Quran by Qari Abdul Basit of Egypt with Urdu translation.
13: A'udhu billahi minash shaitanir rajeem. Bismillahir rahmanir rahim.
14: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے,

0: اور اگر میرے پروردگار کی مہربانی نہ ہوتی تو میں بھی ان میں ہوتا جو عذاب میں حاضر کیے گئے ہیں۔
1: اَفَمَا نَحْنُ بِمَيِّتِينَ،
0: کیا یہ نہیں کہ ہم آئندہ کبھی مرنے کے نہیں؟

0: سو دیکھ لو جن کو متنبع کیا گیا تھا ان کا انجام کیسا ہوا.
1: إلا عباد الله المخلصين.
0: ہاں خدا کے بندگان خاص کا انجام بہت اچھا ہوا.

0: اور ان کی اولاد کو ایسا کیا کہ وہی باقی رہ گئے.
1: وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ
0: اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر جمیل باقی چھوڑ دیا.

0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں.
1: انہو من عبادنا المؤمنین,
0: بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے.
1: ثم اغرقنا الآخرین,
0: پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا.

0: بھلا پروردگار عالم کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تب انہوں نے ستاروں کی طرف ایک نظر کی،
1: فقال انی سقیم،
0: اور کہا میں تو بیمار ہوں،
1: فتولوا عنہ مدبرین،
0: تب وہ ان سے پیٹھ پھیر کر لوٹ گئے۔

پھر ابراہیم ان کے معبودوں کی طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے کہ تم کھاتے کیوں نہیں؟ تمہیں کیا ہوا ہے تم بولتے نہیں؟

0: اور ابراہیم بولے کہ میں اپنے پروردگار کی طرف جانے والا ہوں، وہ مجھے رستہ دکھائے گا۔
1: رب هب لي من الصالحين،
0: اے پروردگار مجھے اولاد عطا فرما جو سعادت مندوں میں سے ہو۔

جب وہ ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم نے کہا کہ بیٹا میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ گویا تم کو ذبح کر رہا ہوں، تو تم سوچو کہ تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا کہ ابا جو آپ کو حکم ہوا ہے وہی کیجیے، خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابروں میں پائیے گا۔

0: جب دونوں نے حکم مان لیا اور باپ نے بیٹے کو ماتھے کے بل لٹا دیا،
1: وَنَادَيْنَاهُ أَيَّا إِبْرَاهِيمُ،
0: تو ہم نے ان کو پکارا کہ اے ابراہیم،

0: بلا شبہ یہ صریح آزمائش تھی.
1: وفدیناه بذبح عظیم,
0: اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو ان کا فدیہ دیا.
1: وترکنا علیہ فی الآخرین,
0: اور پیچھے آنے والوں میں ابراہیم کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا.

0: کہ ابراہیم پر سلام ہو۔
1: کذالک نجزی المحسنین،
0: نیکوکاروں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔

اور ہم نے ان پر اور اسحاق پر برکتیں نازل کی تھیں اور ان دونوں کی اولاد میں سے نیکوکار بھی ہیں اور اپنے آپ پر صریح ظلم کرنے والے یعنی گناہگار بھی ہیں۔

اور پیچھے آنے والوں میں ان کا ذکر خیر باقی چھوڑ دیا۔ کہ موسیٰ اور ہارون پر سلام۔

0: تو ان لوگوں نے ان کو جھٹلا دیا، سو وہ دوزخ میں حاضر کیے جائیں گے۔
1: الا عباد اللہ المخلصین،
0: ہاں خدا کے بندگان خاص مبتلا عذاب نہیں ہوں گے۔
1: وترکنا علیہ فی الآخرین،
0: اور ان کا ذکر خیر پچھلوں میں باقی چھوڑ دیا۔

0: مگر ایک بڑھیا کے پیچھے رہ جانے والوں میں تھی.
1: ثم دمرنا الآخرین,
0: پھر ہم نے اوروں کو ہلاک کر دیا.

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9 o'clock.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzayfi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarbar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: وہی ہے جس نے امیوں کے اندر ایک رسول خود انہی میں سے اٹھایا جو انہیں اس کی آیات سناتا ہے، ان کی زندگی سنوارتا ہے اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ امیوں کے اندر،
1: یہاں امی کا لفظ یہودی اصطلاح کے طور پر آیا ہے اور اس میں ایک لطیف طنز پوشیدہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو یہودی حقارت کے ساتھ امی کہتے ہیں اور اپنے مقابلے میں ذلیل سمجھتے ہیں، انہی میں اللہ غالب و دانا نے ایک ایسا رسول اٹھایا ہے۔ وہ خود نہیں اٹھ کھڑا ہوا ہے بلکہ اس کا اٹھانے والا وہ ہے جو کائنات کا بادشاہ ہے، زبردست اور حکیم ہے، جس کی قوت سے لڑ کر یہ لوگ اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے، اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ معلوم ہونا چاہیے کہ قرآن مجید میں امی کا لفظ متعدد مقامات پر آیا ہے اور سب جگہ اس کے معنی ایک ہی نہیں ہیں، بلکہ مختلف مواقع پر وہ مختلف معنوں میں استعمال ہوا ہے۔ کہیں وہ اہل کتاب کے مقابلے میں ان لوگوں کے لیے استعمال کیا گیا ہے جن کے پاس کوئی آسمانی کتاب نہیں ہے جس کی پیروی وہ کرتے ہوں۔ مثلا فرمایا، قل للذین اوتوا الکتاب والامیین اسلمتم، سورہ آل عمران آیت نمبر 20۔ یعنی اہل کتاب اور امیوں سے پوچھو، کیا تم نے اسلام قبول کیا؟ یہاں امیوں سے مراد مشرکین عرب ہیں اور ان کو اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ سے الگ ایک گروہ قرار دیا گیا ہے۔ کسی جگہ یہ لفظ خود اہل کتاب کے ان پڑھ اور کتاب اللہ سے ناواقف لوگوں کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے فرمایا، وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِيَّ، سورۃ البقرہ آیت نمبر 78۔ یعنی ان یہودیوں میں کچھ لوگ امی ہیں، کتاب کا کوئی علم نہیں رکھتے، بس اپنی آرزوؤں ہی کو جانتے ہیں۔ اور کسی جگہ یہ لفظ خالص یہودی اصطلاح کے طور پر استعمال ہوا ہے جس سے مراد دنیا کے تمام غیر یہودی ہیں۔ مثلا فرمایا ذالک بانہم قالوا لیس علینا فی الامیین سبیل، سورہ آل عمران آیت نمبر 75۔ یعنی ان کے اندر یہ بددیانتی پیدا ہونے کا سبب یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ امیوں کا مال مار کھانے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں ہے۔ یہی تیسرے معنی ہیں جو آیت زیر بحث میں مراد لیے گئے ہیں۔ یہ لفظ عبرانی زبان کے لفظ گوئم کا ہم معنی ہے، جس کا ترجمہ انگریزی بائبل میں جینٹائلز کیا گیا ہے، اور اس سے مراد تمام غیر یہودی یا غیر اسرائیلی لوگ ہیں۔ لیکن اس یہودی اصطلاح کی اصل معنویت محض اس کی اس تشریح سے سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ دراصل عبرانی زبان کا لفظ گوئم ابتدان محض اقوام کے معنی میں بولا جاتا تھا، لیکن رفتہ رفتہ یہودیوں نے اسے پہلے تو اپنے سوا دوسری قوموں کے لیے مخصوص کر دیا، پھر اس کے اندر یہ معنی پیدا کر دیے کہ یہودیوں کے سوا باقی تمام اقوام ناشائستہ، بد مذہب، ناپاک اور ذلیل ہیں، حتیٰ کہ حقارت اور نفرت میں یہ لفظ یونانیوں کی اصطلاح باربیرین سے بھی بازی لے گیا، جسے وہ تمام غیر یونانیوں کے لیے استعمال کرتے تھے۔ ربیوں کے لٹریچر میں گوئم اس قدر قابل نفرت لوگ ہیں کہ ان کو انسانی بھائی نہیں سمجھا جا سکتا، ان کے ساتھ سفر نہیں کیا جا سکتا، بلکہ اگر ان میں سے کوئی شخص ڈوب رہا ہو تو اسے بچانے کی کوشش بھی نہیں کی جا سکتی۔ یہودیوں کا عقیدہ یہ تھا کہ آنے والا مسیح تمام گوئم کو ہلاک کر دے گا اور جلا کر خاکستر کر ڈالے گا۔
0: حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔
1: قرآن مجید میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صفات چار مقامات پر بیان کی گئی ہیں، اور ہر جگہ ان کے بیان کی غرض مختلف ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 129 میں ان کا ذکر اہل عرب کو یہ بتانے کے لیے کیا گیا ہے کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، جسے وہ اپنے لیے زحمت و مصیبت سمجھ رہے تھے، در حقیقت ایک بڑی نعمت ہے جس کے لیے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگا کرتے تھے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 151 میں انہیں اس لیے بیان کیا گیا ہے کہ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر پہچانیں اور اس نعمت سے پورا پورا فیض حاصل کریں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں منافقین اور ضعیف الایمان لوگوں کو یہ احساس دلانے کے لیے ان کا اعادہ کیا گیا ہے کہ وہ کتنا بڑا احسان ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے درمیان اپنا رسول بھیج کر کیا ہے، اور یہ لوگ کتنے نادان ہیں کہ اس کی قدر نہیں کرتے۔ اب چوتھی مرتبہ انہیں اس صورت میں دہرایا گیا ہے، جس سے مقصود یہودیوں کو یہ بتانا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری آنکھوں کے سامنے جو کام کر رہے ہیں وہ صریحاً ایک رسول کا کام ہے، وہ اللہ کی آیات سنا رہے ہیں جن کی زبان، مضامین، انداز بیان، ہر چیز اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ فی الواقع وہ اللہ ہی کی آیات ہیں۔ وہ لوگوں کی زندگیاں سنوار رہے ہیں، ان کے اخلاق اور عادات اور معاملات کو ہر طرح کی گندگیوں سے پاک کر رہے ہیں اور ان کو اعلیٰ درجے کے اخلاقی فضائل سے آراستہ کر رہے ہیں۔ یہ وہی کام ہے جو اس سے پہلے تمام انبیاء کرتے رہے ہیں۔ پھر وہ صرف آیات ہی سنانے پر اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ہر وقت اپنے قول اور عمل سے اور اپنی زندگی کے نمونے سے لوگوں کو کتاب الہی کا منشا سمجھا رہے ہیں اور ان کو اس حکمت و دانائی کی تعلیم دے رہے ہیں جو انبیاء کے سوا آج تک کسی نے نہیں دی ہے۔ یہی سیرت اور کردار اور کام ہی تو انبیاء کا وہ نمایاں وصف ہے جس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ پھر یہ کیسی ہٹ درمی ہے کہ جس کا رسول برحق ہونا اس کے کارناموں سے علانیہ ثابت ہو رہا ہے، اس کو ماننے سے تم نے صرف اس لیے انکار کر دیا کہ اللہ نے اسے تمہاری قوم کے بجائے اس قوم میں سے اٹھایا جسے تم امی کہتے ہو۔
0: کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔
1: یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا ایک اور ثبوت ہے جو یہودیوں کی آنکھیں کھولنے کے لیے پیش کیا گیا ہے۔ یہ لوگ صدیوں سے عرب کی سرزمین میں آباد تھے اور اہل عرب کی مذہبی، اخلاقی، معاشرتی اور تمدنی زندگی کا کوئی گوشہ ان سے چھپا ہوا نہ تھا۔ ان کی اس سابق حالت کی طرف اشارہ کر کے فرمایا جا رہا ہے کہ چند سال کے اندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت و رہنمائی میں اس قوم کی جیسی کایا پلٹ گئی ہے اس کے تم عینی شاہد ہو۔ تمہارے سامنے وہ حالت بھی ہے جس میں یہ لوگ اسلام قبول کرنے سے پہلے مبتلا تھے، وہ حالت بھی ہے جو اسلام لانے کے بعد ان کی ہو گئی، اور اسی قوم کے ان لوگوں کی حالت بھی تم دیکھ رہے ہو جنہوں نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا ہے۔ کیا یہ کھلا کھلا فرق، جسے ایک اندھا بھی دیکھ سکتا ہے، تمہیں یہ یقین دلانے کے لیے کافی نہیں ہے کہ یہ ایک نبی کے سوا کسی کا کارنامہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کے سامنے تو پچھلے انبیاء تک کے کارنامے مان پڑ گئے ہیں۔

0: اور اس رسول کی بعثت ان دوسرے لوگوں کے لیے بھی ہے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں، اللہ زبردست اور حکیم ہے۔ جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں
1: یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت صرف عرب قوم تک محدود نہیں ہے بلکہ دنیا بھر کی ان دوسری قوموں اور نسلوں کے لیے بھی ہے جو ابھی آ کر اہل ایمان میں شامل نہیں ہوئی ہیں مگر آگے قیامت تک آنے والی ہیں۔ اصل الفاظ ہیں وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یعنی دوسرے لوگ ان میں سے جو ابھی ان سے نہیں ملے ہیں۔ اس میں لفظ منہم ان میں سے کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ وہ دوسرے لوگ امیوں میں سے یعنی دنیا کی غیر اسرائیلی قوموں میں سے ہوں گے، دوسرے یہ کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والے ہوں گے جو ابھی اہل ایمان میں شامل نہیں ہوئے ہیں مگر بعد میں آ کر شامل ہو جائیں گے۔ اس طرح یہ آیت من جملہ ان آیات کے ہے جن میں تصریح کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت تمام نوع انسانی کی طرف ہے اور ابد تک کے لیے ہے۔ قرآن مجید کے دوسرے مقامات جہاں اس مضمون کی صراحت کی گئی ہے وہ یہ ہیں، سورہ الانعام آیت نمبر 19، الاعراف آیت نمبر 158، الانبیاء آیت نمبر 107، الفرقان آیت نمبر 1، سورہ سبا آیت نمبر 28۔
0: اللہ زبردست اور حکیم ہے،
1: یعنی یہ اسی کی قدرت و حکمت کا کرشمہ ہے کہ ایسی ناتراشیدہ امی قوم میں اس نے ایسا عظیم نبی پیدا کیا جس کی تعلیم و ہدایت اس درجے انقلاب انگیز ہے، اور پھر ایسے عالمگیر ابدی اصولوں کی حامل ہے جن پر تمام نوع انسانی مل کر ایک امت بن سکتی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ان اصولوں سے رہنمائی حاصل کر سکتی ہے۔ کوئی بناوٹی انسان خواہ کتنی ہی کوشش کر لیتا یہ مقام و مرتبہ کبھی حاصل نہیں کر سکتا تھا۔ عرب جیسی پسماندہ قوم تو درکنار، دنیا کی کسی بڑی سے بڑی قوم کا کوئی ذہین سے ذہین آدمی بھی اس پر قادر نہیں ہو سکتا کہ یہ قوم کی اس طرح مکمل طور پر کایا پلٹ دے اور پھر ایسے جامع اصول دنیا کو دے دے جن پر ساری نوع انسانی ایک امت بن کر ایک دین اور ایک تہذیب کا عالمگیر و ہمگیر نظام ابد تک چلانے کے قابل ہو جائے۔ یہ ایک معجزہ ہے جو اللہ کی قدرت سے رونما ہوا ہے، اور اللہ ہی نے اپنی حکمت کی بنا پر جس شخص، جس ملک اور جس قوم کو چاہا ہے اس کے لیے انتخاب کیا ہے۔ اس پر اگر کسی بے وقوف کا دل دکھتا ہے تو دکھتا رہے۔

0: جن لوگوں کو تورات کا حامل بنایا گیا تھا مگر انہوں نے اس کا بار نہ اٹھایا، ان کی مثال اس گدھے کی سی ہے جس پر کتابیں لدی ہوئی ہوں۔ اس سے بھی زیادہ بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے، ایسے ظالموں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ اس کا بار نہ اٹھایا،
1: اس فقرے کے دو معنی ہیں، ایک عام اور دوسرا خاص۔ عام معنی یہ ہے کہ جن لوگوں پر تورات کے علم و عمل اور اس کے مطابق دنیا کی ہدایت کا بار رکھا گیا تھا مگر نہ انہوں نے اپنی اس ذمہ داری کو سمجھا اور نہ اس کا حق ادا کیا۔ خاص معنی یہ ہے کہ حامل تورات گروہ ہونے کی حیثیت سے جن کا کام یہ تھا کہ سب سے پہلے آگے بڑھ کر اس رسول کا ساتھ دیتے جس کے آنے کی صاف صاف بشارت تورات میں دی گئی تھی، مگر انہوں نے سب سے بڑھ کر اس کی مخالفت کی اور تورات کی تعلیم کے تقاضے کو پورا نہ کیا۔
0: مثال اس گدھے کی سی ہے،
1: یعنی جس طرح گدھے پر کتابیں لدی ہوں اور وہ نہیں جانتا کہ اس کی پیٹ پر کیا ہے، اسی طرح یہ تورات کو اپنے اوپر لادے ہوئے ہیں اور نہیں جانتے کہ یہ کتاب کس لیے آئی ہے اور ان سے کیا چاہتی ہے۔
0: جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ہے،
1: یعنی ان کا حال گدھے سے بھی بدتر ہے۔ وہ تو سمجھ بوجھ نہیں رکھتا اس لیے معذور ہے، مگر یہ سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، تورات کو پڑھتے پڑھاتے ہیں، اس کے معنی سے ناواقف نہیں ہیں، پھر بھی یہ اس کی ہدایات سے دانستہ انحراف کر رہے ہیں اور اس نبی کو ماننے سے قصداً انکار کر رہے ہیں جو تورات کی روح سے سراسر حق پر ہے۔ یہ نافہمی کے قصوروار نہیں ہیں بلکہ جان بوجھ کر اللہ کی آیات کو جھٹلانے کے مجرم ہیں۔

0: ان سے کہو، اے لوگو جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہیں یہ گھمنڈ ہے کہ باقی سب لوگوں کو چھوڑ کر بس تم ہی اللہ کے چہیتے ہو، تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس زام میں سچے ہو۔ جو یہودی بن گئے ہو،
1: یہ نقطہ قابل توجہ ہے۔ اے یہودیوں نہیں کہا ہے، بلکہ اے وہ لوگوں جو یہودی بن گئے ہو یا جنہوں نے یہودیت اختیار کر لی ہے، فرمایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اصل دین جو موسیٰ علیہ السلام اور ان سے پہلے اور بعد کے انبیاء لائے تھے وہ تو اسلام ہی تھا۔ ان انبیاء میں سے کوئی بھی یہودی نہ تھا اور نہ ان کے زمانے میں یہودیت پیدا ہوئی تھی۔ یہ مذہب اس نام کے ساتھ بہت بعد کی پیداوار ہے۔ یہ اس خاندان کی طرف منسوب ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے چوتھے بیٹے یہودا کی نسل سے تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد جب سلطنت دو ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی تو یہ خاندان اس ریاست کا مالک ہوا جو یہودیہ کے نام سے موسوم ہوئی، اور بنی اسرائیل کے دوسرے قبیلوں نے اپنی الگ ریاست قائم کر لی جو سامریہ کے نام سے مشہور ہوئی۔ پھر اسیریا نے نہ صرف یہ کہ سامریہ کو برباد کر دیا، بلکہ ان اسرائیلی قبیلوں کا بھی نام و نشان مٹا دیا جو اس ریاست کے بانی تھے۔ اس کے بعد صرف یہودا اور اس کے ساتھ بنیامین کی نسل باقی رہ گئی، جس پر یہودا کی نسل کے غلبے کی وجہ سے یہود ہی کے لفظ کا اطلاق ہونے لگا۔ اس نسل کے اندر کاہنوں اور ربیوں اور احبار نے اپنے اپنے خیالات و نظریات اور رجحانات کے مطابق عقائد اور رسوم اور مذہبی ضوابط کا جو ڈھانچہ سدہ برس میں تیار کیا اس کا نام یہودیت ہے۔ یہ ڈھانچہ چوتھی صدی قبل مسیح سے بننا شروع ہوا اور پانچویں صدی عیسوی تک بنتا رہا۔ اللہ کے رسولوں کی لائی ہوئی ربانی ہدایت کا بہت تھوڑا ہی عنصر اس میں شامل ہے، اور اس کا حلیہ بھی اچھا خاصا بگڑ چکا ہے۔ اسی بنا پر قرآن مجید میں اکثر مقامات پر ان کو الذین ہادو کہہ کر خطاب کیا گیا ہے، یعنی اے وہ لوگوں جو یہودی بن کر رہ گئے ہو۔ ان میں سب کے سب اسرائیلی ہی نہ تھے، بلکہ وہ غیر اسرائیلی لوگ بھی تھے جنہوں نے یہودیت قبول کر لی تھی۔ قرآن میں جہاں بنی اسرائیل کو خطاب کیا گیا ہے وہاں اے بنی اسرائیل کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اور جہاں مذہب یہود کے پیروؤں کو خطاب کیا گیا ہے وہاں الذین ہادو کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔
0: اللہ کے چہیتے ہو،
1: قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ان کے اس دعوے کی تفصیلات دی گئی ہیں۔ مثلا وہ کہتے ہیں کہ یہودیوں کے سوا کوئی جنت میں داخل نہ ہوگا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 111۔ ہمیں دوزخ کی آگ ہرگز نہ چھوئے گی، اگر ہم کو سزا ملے گی بھی تو بس چند روز، سورۃ البقرہ آیت نمبر 80، آل عمران آیت نمبر 24۔ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں، سورۃ المائدہ آیت نمبر 18۔ ایسے ہی کچھ دعوے خود یہودیوں کی اپنی کتابوں میں بھی ملتے ہیں۔ کم از کم یہ بات تو ساری دنیا جانتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا کی برگزیدہ مخلوق یعنی چوزن پیپل کہتے ہیں، اور اس زوم میں مبتلا ہیں کہ خدا کا ان کے ساتھ ایک خاص رشتہ ہے جو کسی دوسرے انسانی گروہ سے نہیں ہے۔
0: اس زام میں سچے ہو،
1: یہ بات قرآن مجید میں دوسری مرتبہ یہودیوں کو خطاب کر کے کہی گئی ہے۔ پہلے سورہ بقرہ میں فرمایا گیا تھا، ان سے کہو اگر آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے ہی لیے اللہ کے ہاں مخصوص ہے تو پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو، لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے ان کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے، بلکہ تم تمام انسانوں سے بڑھ کر حتیٰ کہ مشرکین سے بھی بڑھ کر ان کو کسی نہ کسی طرح جینے کا حریص پاؤ گے۔ ان میں سے کوئی یہ چاہتا ہے کہ ہزار برس جیے، حالانکہ وہ لمبی عمر پائے تب بھی اسے یہ چیز عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ ان کے سارے کرتوت اللہ کی نظر میں ہیں، آیات 94-96۔ اب اسی بات کو پھر یہاں دہرایا گیا ہے لیکن یہ محض تکرار نہیں ہے۔ سورہ بقرہ والی آیات میں یہ بات اس وقت کہی گئی تھی جب یہودیوں سے مسلمانوں کی کوئی جنگ نہ ہوئی تھی، اور اس صورت میں اس کا اعادہ اس وقت کیا گیا ہے جب ان کے ساتھ متعدد معرکے پیش آنے کے بعد عرب میں آخری اور قطعی طور پر ان کا زور توڑ دیا گیا۔ ان معرکوں نے اور ان کے اس انجام نے وہ بات تجربے اور مشاہدے سے ثابت کر دی جو پہلے سورہ بقرہ میں کہی گئی تھی۔ مدینے اور خیبر میں یہودی طاقت بلحاظ تعداد مسلمانوں سے کسی طرح کم نہ تھی، اور بلحاظ وسائل ان سے بہت زیادہ تھی۔ پھر عرب کے مشرکین اور مدینے کے منافقین بھی ان کی پشت پر تھے اور مسلمانوں کو مٹانے پر تلے ہوئے تھے، لیکن جس چیز نے اس نامساوی مقابلے میں مسلمانوں کو غالب اور یہودیوں کو مغلوب کیا وہ یہ تھی کہ مسلمان راہ خدا میں مرنے سے خائف تو درکنار، تہ دل سے اس کے مشتاق تھے اور سر ہتیلی پر لیے ہوئے میدان جنگ میں اترتے تھے، کیونکہ انہیں اس بات کا یقین تھا کہ وہ خدا کی راہ میں لڑ رہے ہیں، اور وہ اس بات پر بھی کامل یقین رکھتے تھے کہ اس راہ میں شہید ہونے والے کے لیے جنت ہے۔ اس کے برعکس یہودیوں کا حال یہ تھا کہ وہ کسی راہ میں بھی جان دینے کے لیے تیار نہ تھے، نہ خدا کی راہ میں، نہ قوم کی راہ میں، نہ خود اپنی جان اور مال اور عزت کی راہ میں۔ انہیں صرف زندگی درکار تھی، خواہ وہ کیسی ہی زندگی ہو، اسی چیز نے ان کو بزدل بنا دیا تھا۔

0: لیکن یہ ہرگز اس کی تمنا نہ کریں گے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں، اور اللہ ان ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ کرتوتوں کی وجہ سے جو یہ کر چکے ہیں،
1: بالفاظ دیگر ان کا موت سے یہ فرار بے سبب نہیں ہے، وہ زبان سے خواہ کیسے ہی لمبے چوڑے دعوے کریں، مگر ان کے ضمیر خوب جانتے ہیں کہ خدا اور اس کے دین کے ساتھ ان کا معاملہ کیا ہے، اور آخرت میں ان حرکتوں کے کیا نتائج نکلنے کی توقع کی جا سکتی ہے جو وہ دنیا میں کر رہے ہیں، اسی لیے ان کا نفس خدا کی عدالت کا سامنا کرنے سے جی چراتا ہے۔

0: From the studios of Inspire FM, the time is now 9:30.
1: Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Tafheemul Quran. Sayyid Abul Ala Maududi. Isme Tilawat Abdul Rahman al-Khuzaifi ki hai. Tarjuma aur suraton ka taaruf Azim Sarwar ki awaaz mein hai. Tafsiri Hawashi Sayyid Safir Hasan Sabzwari, Professor Abdul Qadir Salim اور جناب اشفاق حسین کی آواز میں ہیں۔ اس کام میں جن افراد نے بھی حصہ لیا ہے ان کے لیے دعائے خیر کی درخواست ہے۔
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔
1: پناہ مانگتا ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
1: اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔

0: لوگو جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ جمعے کے دن۔
1: اس فقرے میں تین باتیں خاص طور پر توجہ طلب ہیں۔ ایک یہ کہ اس میں نماز کے لیے منادی کرنے کا ذکر ہے، دوسرے یہ کہ کسی ایسی نماز کی منادی کا ذکر ہے جو خاص طور پر صرف جمعے کے دن ہی پڑھی جانی چاہیے، تیسرے یہ کہ ان دونوں چیزوں کا ذکر اس طرح نہیں کیا گیا ہے کہ تم نماز کے لیے منادی کرو اور جمعے کے روز ایک خاص نماز پڑھا کرو، بلکہ انداز بیان اور سیاق و سباق صاف بتا رہا ہے کہ نماز کی منادی اور جمعے کی مخصوص نماز دونوں پہلے سے جاری تھیں۔ البتہ لوگ یہ غلطی کر رہے تھے کہ جمعے کی منادی سن کر نماز کے لیے دوڑنے میں تساہل برتتے تھے اور خرید و فروخت کرنے میں لگے رہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت صرف اس غرض کے لیے نازل فرمائی کہ لوگ اس منادی اور اس خاص نماز کی اہمیت محسوس کریں اور فرض جان کر اس کی طرف دوڑیں۔ ان تینوں باتوں پر اگر غور کیا جائے تو ان سے یہ اصولی حقیقت قطعی طور پر ثابت ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ ایسے احکامات بھی دیتا تھا جو قرآن میں نازل نہیں ہوئے، اور وہ احکام بھی اسی طرح واجب الاطاعت تھے جس طرح قرآن میں نازل ہونے والے احکام۔ نماز کی منادی وہی اذان ہے جو آج ساری دنیا میں ہر روز پانچ وقت ہر مسجد میں دی جا رہی ہے، مگر قرآن میں کسی جگہ نہ اس کے الفاظ بیان کیے گئے ہیں نہ کہیں یہ حکم دیا گیا ہے کہ نماز کے لیے لوگوں کو اس طرح پکارا کرو۔ یہ چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مقرر کردہ ہے۔ قرآن میں دو جگہ صرف اس کی توثیق کی گئی ہے، ایک اس آیت میں، دوسرے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 58 میں۔ اسی طرح جمعے کی یہ خاص نماز جو آج ساری دنیا میں مسلمان ادا کر رہے ہیں، اس کا بھی قرآن میں نہ حکم دیا گیا ہے نہ وقت اور طریق ادا بتایا گیا ہے۔ یہ طریقہ بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جاری کردہ ہے، اور قرآن کی یہ آیت صرف اس کی اہمیت اور اس کے وجوب کی شدت بیان کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ اس سری دلیل کے باوجود جو شخص یہ کہتا ہے کہ شرعی احکام صرف وہی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئے ہیں، وہ دراصل سنت کا نہیں خود قرآن کا منکر ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے جمعے کے بارے میں چند امور اور بھی جان لینے چاہیے۔ جمعہ دراصل ایک اسلامی اصطلاح ہے۔ زمانے جاہلیت میں اہل عرب اسے یوم عروبہ کہا کرتے تھے۔ اسلام میں جب اس کو مسلمانوں کے اجتماع کا دن قرار دیا گیا تو اس کا نام جمعہ رکھا گیا۔ اگرچہ مورخین کہتے ہیں کہ کعب بن لوئی یا قصی بن کلاب نے بھی اس دن کے لیے یہ نام استعمال کیا تھا، کیونکہ اس روز وہ قریش کے لوگوں کا اجتماع کیا کرتا تھا بحوالے فتح الباری، لیکن اس کے اس فعل سے قدیم نام تبدیل نہیں ہوا، بلکہ عام اہل عرب اسے عروبہ ہی کہتے تھے۔ نام کی حقیقی تبدیلی اس وقت ہوئی جب اسلام میں اس دن کا یہ نیا نام رکھا گیا۔ اسلام سے پہلے ہفتے کا ایک دن عبادت کے لیے مخصوص کرنے اور اس کو شعار ملت قرار دینے کا طریقہ اہل کتاب میں موجود تھا۔ یہودیوں کے ہاں اس غرض کے لیے سبت یعنی ہفتے کا دن مقرر کیا گیا تھا، کیونکہ اسی دن اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کی غلامی سے نجات دی تھی۔ عیسائیوں نے اپنے آپ کو یہودیوں سے ممیز کرنے کے لیے اپنا شعار ملت اتوار کا دن قرار دیا، اگرچہ اس کا کوئی حکم نہ حضرت عیسیٰ نے دیا تھا نہ انجیل میں کہیں اس کا ذکر آیا ہے، لیکن عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ صلیب پر جان دینے کے بعد حضرت عیسیٰ اسی روز قبر سے نکل کر آسمان کی طرف گئے تھے، اسی بنا پر بعد کے عیسائیوں نے اسے اپنی عبادت کا دن قرار دے لیا۔ اور پھر 321 عیسوی میں رومی سلطنت نے ایک حکم کے ذریعے سے اس کو عام تعطیل کا دن مقرر کر دیا۔ اسلام نے ان دونوں ملتوں سے اپنی ملت کو ممیز کرنے کے لیے یہ دونوں دن چھوڑ کر جمعے کو اجتماعی عبادت کے لیے اختیار کیا۔ حضرت عبداللہ بن عباس اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہما کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعے کی فرضیت کا حکم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ہجرت سے کچھ مدت پہلے مکہ معظمہ ہی میں نازل ہو چکا تھا، لیکن اس وقت آپ اس پر عمل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ مکہ میں کوئی اجتماعی عبادت ادا کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو جو آپ سے پہلے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچ چکے تھے یہ حکم لکھ بھیجا کہ وہاں جمعہ قائم کریں۔ چنانچہ ابتدائی مہاجرین کے سردار حضرت مصعب بن عمیر نے 12 آدمیوں کے ساتھ مدینہ میں پہلا جمعہ پڑھا بحوالے طبرانی اور دارقطنی۔ حضرت کعب بن مالک اور ابن سیرین کی روایت یہ ہے کہ اس سے بھی پہلے مدینے کے انصار نے بطور خود قبل اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ان کو پہنچا ہوتا آپس میں یہ طے کیا تھا کہ ہفتے میں ایک دن مل کر اجتماعی عبادت کریں گے۔ اس غرض کے لیے انہوں نے یہودیوں کے سبت اور عیسائیوں کے اتوار کو چھوڑ کر جمعے کا دن انتخاب کیا، اور پہلا جمعہ حضرت اسعد بن زرارہ نے بنی بیاضہ کے علاقے میں پڑھا جس میں 40 آدمی شریک ہوئے۔ بحوالے مسند احمد، ابو داؤد، ابن ماجہ، ابن حبان، عبد بن حمید، عبد الرزاق اور بیہقی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلامی ذوق خود اس وقت یہ مطالبہ کر رہا تھا کہ ایسا ایک دن ہونا چاہیے جس میں زیادہ سے زیادہ مسلمان جمع ہو کر اجتماعی عبادت کریں، اور یہ بھی اسلامی ذوق ہی کا تقاضا تھا کہ وہ دن ہفتے اور اتوار سے الگ ہو تاکہ مسلمانوں کا شعار ملت یہود و نصارہ کے شعار ملت سے الگ رہے۔ یہ صحابہ کرام کی اسلامی ذہنیت کا

0: عق کا وقت مقرر فرمایا تھا، یعنی وہی وقت جو ظہر کی نماز کا وقت ہے۔ ہجرت سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر کو جو تحریر حکم آپ نے بھیجا تھا، اس میں آپ کا ارشاد یہ تھا کہ فَإِذَا مَالَ النَّهَارُ عَن شَطْرِهِ عِندَ الزَّوَالِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَتَقَرَّبُوا إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِرَكْعَتَيْنِ، بحوالِ دارقطنی، یعنی جب جمعے کے روز دن نصف النہار سے ڈھل جائے تو دو رکعت نماز کے ذریعے سے اللہ کے حضور تقرب حاصل کرو۔ یہی حکم ہجرت کے بعد آپ نے قولاً بھی دیا اور عملاً بھی، اسی وقت پر آپ جمعے کی نماز پڑھاتے رہے۔ حضرت انس، حضرت سلمہ بن اقوا، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت زبیر بن العوام، حضرت سہل بن سعد، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت بلال رضی اللہ عنہم سے اس مضمون کی روایات کتب حدیث میں منقول ہوئی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز زوال کے بعد ادا فرمایا کرتے تھے۔ بحوالے مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی۔ یہ امر بھی آپ کے عمل سے ثابت ہے کہ اس روز آپ ظہر کی نماز کے بجائے جمعے کی نماز پڑھاتے تھے۔ اس نماز کی صرف دو رکعتیں ہوتی تھیں اور اس سے پہلے آپ خطبہ ارشاد فرماتے تھے۔ یہی فرق جمعے کی نماز اور عام دنوں کی نماز ظہر میں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، صلاۃ المسافر رکعتان و صلاۃ الفجر رکعتان و صلاۃ الجمعۃ رکعتان تمام غیر قصر علی لسان نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم و انما قصرت الجمعۃ لاجل الخطبہ بحوالے احکام القرآن للجصاص، یعنی تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلے ہوئے حکم کی روح سے مسافر کی نماز دو رکعت ہے، فجر کی نماز دو رکعت ہے اور جمعے کی نماز دو رکعت ہے۔ یہ پوری نماز ہے، قصر نہیں ہے، اور جمعے کو خطبے کی خاطر ہی مختصر کیا گیا ہے۔ جس اذان کا یہاں ذکر ہے، اس سے مراد وہ اذان ہے جو خطبے سے پہلے دی جاتی ہے، نہ کہ وہ اذان جو خطبے سے کافی دیر پہلے لوگوں کو یہ اطلاع دینے کے لیے دی جاتی ہے کہ جمعے کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ حدیث میں حضرت صاحب بن یزید رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف ایک ہی اذان ہوتی تھی اور وہ امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی تھی۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے زمانے میں بھی یہی عمل ہوتا رہا۔ پھر حضرت عثمان کے دور میں جب آبادی بڑھ گئی تو انہوں نے پہلے ایک اور اذان دلوانی شروع کر دی، جو مدینے کے بازار میں ان کے مکان زورا پر دی جاتی تھی، بحوالے بخاری، ابو داؤد، نسائی اور تبرانی۔
1: خرید و فروخت چھوڑ دو،
0: اس حکم میں ذکر سے مراد خطبہ ہے، کیونکہ اذان کے بعد پہلا عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے وہ نماز نہیں بلکہ خطبہ تھا، اور نماز آپ ہمیشہ خطبے کے بعد ادا فرماتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے روز ملائکہ ہر آنے والے کا نام اس کی آمد کی ترتیب کے ساتھ لکھتے جاتے ہیں، پھر اذا خرج الامام حضرت الملائکہ تو یستمعون الذکر، یعنی جب امام خطبہ دینے کے لیے نکلتا ہے تو وہ نام لکھنے بند کر دیتے ہیں اور ذکر یعنی خطبہ سننے میں لگ جاتے ہیں۔ بحوالے مسند احمد، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی اور نسائی۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ ذکر سے مراد خطبہ ہے۔ خود قرآن کا بیان بھی اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، پہلے فرمایا فاسعوا الى ذکر اللہ، یعنی خدا کے ذکر کی طرف دوڑو، پھر آگے چل کر فرمایا فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض، یعنی جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ۔ اس سے معلوم ہوا کہ جمعے کے روز عمل کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے ذکر اللہ اور پھر نماز۔ مفسرین کا بھی اس پر اتفاق ہے کہ ذکر سے مراد یا تو خطبہ ہے یا پھر خطبہ اور نماز دونوں۔ خطبے کے لیے ذکر اللہ کا لفظ استعمال کرنا خود یہ معنی رکھتا ہے کہ اس میں وہ مضامین ہونے چاہیے جو اللہ کی یاد سے مناسبت رکھتے ہوں، مثلا اللہ کی حمد و ثنا، اس کے رسول پر درود و صلات، اس کے احکام اور اس کی شریعت کے مطابق عمل کی تعلیم و تلقین، اس سے ڈرنے والے نیک بندوں کی تعریف وغیرہ۔ اسی بنا پر زمخشری نے کشاف میں لکھا ہے کہ خطبے میں ظالم حکمرانوں کی مدح و ثنا یا ان کا نام لینا اور ان کے لیے دعا کرنا ذکر اللہ سے کوئی دور کی مناسبت بھی نہیں رکھتا، بلکہ یہ تو ذکر الشیطان ہے۔ اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بھاگتے ہوئے آؤ، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ جلدی سے جلدی وہاں پہنچنے کی کوشش کرو۔ اردو زبان میں بھی ہم دوڑ دھوپ کرنا، بھاگ دوڑ کرنا سرگرم کوشش کے معنی میں بولتے ہیں، نہ کہ بھاگنے کے معنی میں۔ اسی طرح عربی میں بھی سعی کے معنی

بھاگنے ہی کے نہیں ہیں۔ قرآن میں اکثر مقامات پر سعی کا لفظ کوشش اور جد و جہد کے معنی میں استعمال ہوا ہے، مثلاً لیس للانسان الا ما سعا ومن اراد الآخرۃ وسعا لہا سعیہا فلما بلغ معہ السعی وإذا تولى سعا فی الارض لیفسد فیہا۔ مفسرین نے بھی بالاتفاق اس کو اہتمام کے معنی میں لیا ہے۔ ان کے نزدیک سعی یہ ہے کہ آدمی اذان کی آواز سن کر فوراً مسجد پہنچنے کی فکر میں لگ جائے، اور معاملہ صرف اتنا ہی نہیں ہے، حدیث میں بھاگ کر نماز کے لیے آنے کی صاف ممانعت وارد ہوئی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز کھڑی ہو تو اس کی طرف سکون و وقار کے ساتھ چل کر آؤ، بھاگتے ہوئے نہ آؤ، پھر جتنی نماز بھی مل جائے اس میں شامل ہو جاؤ، اور جتنی چھوٹ جائے اسے بعد میں پورا کر لو۔ بحوالِ صحاحِ ستہ حضرت ابو قدادہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ایک مرتبہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے کہ یکایک لوگوں کے بھاگ بھاگ کر چلنے کی آواز آئی۔ نماز ختم کرنے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے پوچھا، یہ کیسی آواز تھی؟ ان لوگوں نے عرض کیا، ہم نماز میں شامل ہونے کے لیے بھاگ کر آ رہے تھے۔ فرمایا، ایسا نہ کیا کرو، نماز کے لیے جب بھی آؤ پورے سکون کے ساتھ آؤ، جتنی مل جائے اس کو امام کے ساتھ پڑھ لو، جتنی چھوٹ جائے وہ بعد میں پوری کر لو۔ بحوالِ بخاری و مسلم۔ خرید و فروخت چھوڑ دو کا مطلب صرف خرید و فروخت ہی چھوڑنا نہیں ہے، بلکہ نماز کے لیے جانے کی فکر اور اہتمام کے سوا ہر دوسری مصروفیت چھوڑ دینا ہے۔ بیع کا ذکر خاص طور پر صرف اس لیے کیا گیا ہے کہ جمعے کے روز تجارت خوب چمکتی تھی، آس پاس کی بستیوں کو لوگ سمٹ کر ایک جگہ جمع ہو جاتے تھے، تاجر بھی اپنا مال لے لے کر وہاں پہنچ جاتے تھے، لوگ بھی اپنی ضرورت کی چیزیں خریدنے میں لگ جاتے تھے۔ لیکن ممانعت کا حکم صرف بیع تک محدود نہیں ہے، بلکہ دوسرے تمام مشاغل بھی اس کے تحت آ جاتے ہیں، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف ان سے منع فرما دیا ہے، اس لیے فقہاء اسلام کا اس پر اتفاق ہے کہ جمعے کی اذان کے بعد بیع اور ہر قسم کا کاروبار حرام ہے۔ یہ حکم قطعی طور پر نماز جمعہ کے فرض ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ اول تو اذان سنتے ہی اس کے لیے دوڑنے کی تاکید بجائے خود اس کی دلیل ہے، پھر بیع جیسی حلال چیز کا اس کی خاطر حرام ہو جانا یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ فرض ہے۔ مزید برآں، ظہر کی فرض نماز کا جمعے کے روز ساقط ہو جانا اور نماز جمعہ کا اس کی جگہ لے لینا بھی اس کی فرضیت کا صریح ثبوت ہے، کیونکہ ایک فرض اسی وقت ساقط ہوتا ہے جبکہ اس کی جگہ لینے والا فرض اس سے زیادہ اہم ہو۔ اسی کی تائید بکثرت احادیث کرتی ہیں، جن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی سخت ترین تاکید کی ہے اور اسے صاف الفاظ میں فرض قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ کسی اور شخص کو اپنی جگہ نماز پڑھانے کے لیے کھڑا کر دوں اور جا کر ان لوگوں کے گھر جلا دوں جو جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے۔ بحوالِ مسند احمد بخاری، حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس اور حضرت عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ ہم نے جمعے کے خطبے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے، لوگوں کو چاہیے کہ جمعہ چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دے گا اور وہ غافل ہو کر رہ جائیں گے۔ بحوالِ مسند احمد، مسلم، نسائی، حضرت ابو جعد زمری، حضرت جابر بن عبداللہ اور حضرت عبداللہ بن ابی اوفا کی روایات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ارشادات منقول ہوئے ہیں، ان سے معلوم ہوتا ہے کہ جو شخص کسی حقیقی ضرورت اور جائز عذر کے بغیر محض بے پرواہی کی بنا پر مسلسل تین جمعے چھوڑ دے، اللہ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے۔ بلکہ ایک روایت میں تو الفاظ یہ ہیں کہ اللہ اس کے دل کو منافق کا دل بنا دیتا ہے۔ بحوالِ مسند احمد، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ، دارمی، حاکم، ابن حبان، بزار، طبرانی فی الکبیر۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آج سے لے کر قیامت تک جمعہ تم لوگوں پر فرض ہے، جو شخص اسے ایک معمولی چیز سمجھ کر یا اس کا حق نہ مان کر اسے چھوڑے، خدا اس کا حال درست نہ کرے، نہ اسے برکت دے۔ خوب سن رکھو، اس کی نماز نماز نہیں، اس کی زکات زکات نہیں، اس کا حج حج نہیں، اس کا روزہ روزہ نہیں، اس کی کوئی نیکی نیکی نہیں جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے، پھر جو توبہ کر لے اللہ اسے معاف فرمانے والا ہے۔ بحوالِ ابن ماجہ اور بزار۔
اسی سے قریب المعنی ایک روایت طبرانی نے اوسط میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کی ہے، علاوہ بنی بکثرت روایات ہیں جن میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو بالفاظ صریح فرض اور حق واجب قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ ہر اس شخص پر فرض ہے جو اس کی اذان سنے۔ بحوالے ابو داؤد، دارقطنی، جابر بن عبداللہ اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ آپ نے خطبے میں فرمایا، جان لو کہ اللہ نے تم پر نماز جمعہ فرض کی ہے۔ بحوالے بحقی، البتہ آپ نے عورت، بچے، غلام، مریض اور مسافر کو اس فرضیت سے مستثنا قرار دیا ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعے کے لیے نکلنا ہر بالغ پر واجب ہے۔ بحوالے نسائی، حضرت طارق بن شہاب کی روایت میں آپ کا ارشاد یہ ہے کہ جمعہ ہر مسلمان پر جماعت کے ساتھ پڑھنا واجب ہے سوائے غلام، عورت، بچے اور مریض کے۔ بحوالے ابو داؤد، حاکم، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں آپ کے الفاظ یہ ہیں، جو شخص اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس پر جمعہ فرض ہے، الا یہ کہ عورت ہو یا مسافر ہو یا غلام ہو یا مریض ہو۔ بحوالے دارقطنی اور بحقی، قرآن و حدیث کی انہی تصریحات کی وجہ سے جمعہ کی فرضیت پر پوری امت کا اجماع ہے۔

0: پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو، شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے۔ اللہ کا فضل تلاش کرو،
1: اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جمعے کی نماز کے بعد زمین میں پھیل جانا اور تلاش رزق کی دوڑ دھوپ میں لگ جانا ضروری ہے، بلکہ یہ ارشاد اجازت کے معنی میں ہے۔ چونکہ جمعے کی اذان سن کر سب کاروبار چھوڑ دینے کا حکم دیا گیا تھا، اس لیے فرمایا گیا کہ نماز ختم ہو جانے کے بعد تمہیں اجازت ہے کہ منتشر ہو جاؤ اور اپنے جو کاروبار بھی کرنا چاہو کرو۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے حالت احرام میں شکار کی ممانعت کرنے کے بعد فرمایا، فَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، سورۃ المائدہ آیت نمبر 2، یعنی جب احرام کھول چکو تو شکار کرو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ احرام کھولنے کے بعد ضرور شکار کرو، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے بعد شکار پر کوئی پابندی باقی نہیں رہتی، چاہو تو شکار کر سکتے ہو۔ یا مثلا سورہ نساء میں ایک سے زائد نکاح کی اجازت فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ کے الفاظ میں دی گئی ہے۔ یہاں اگرچہ فَانْكِحُوا بصیغہ امر ہے، مگر کسی نے بھی اس کو حکم کے معنی میں نہیں لیا ہے۔ اس سے یہ اصولی مسئلہ نکلتا ہے کہ صیغہ امر ہمیشہ وجوب ہی کے معنی میں نہیں ہوتا، بلکہ کبھی یہ اجازت اور کبھی استحباب کے معنی میں بھی ہوتا ہے۔ یہ بات قرائن سے معلوم ہوتی ہے کہ کہاں یہ حکم کے معنی میں ہے اور کہاں اجازت کے معنی میں، اور کہاں اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کو ایسا کرنا پسند ہے۔ لیکن یہ مراد نہیں ہوتی کہ یہ فعل فرض و واجب ہے۔ خود اسی فقرے کے بعد متصلاً دوسرے ہی فقرے میں ارشاد ہوا ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ یہاں بھی صیغہ امر موجود ہے، مگر ظاہر ہے کہ یہ استحباب کے معنی میں ہے، نہ کہ وجوب کے معنی میں۔ اس مقام پر یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ اگرچہ قرآن میں یہودیوں کے سبت اور عیسائیوں کے اتوار کی طرح جمعے کو عام تعطیل کا دن قرار نہیں دیا گیا ہے، لیکن اس امر سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ جمعہ ٹھیک اسی طرح مسلمانوں کا شعار ملت ہے جس طرح ہفتہ اور اتوار یہودیوں اور عیسائیوں کے شعار ملت ہیں۔ اور اگر ہفتے میں کوئی ایک دن عام تعطیل کے لیے مقرر کرنا ایک تمدنی ضرورت ہو، تو جس طرح یہودی اس کے لیے فطری طور پر ہفتے کو اور عیسائی اتوار کو منتخب کرتے ہیں، اسی طرح مسلمان اگر اس کی فطرت میں کچھ اسلامی حص موجود ہو، لازماً اس غرض کے لیے جمعہ ہی کو منتخب کرے گا۔ بلکہ عیسائیوں نے تو دوسرے ایسے ملکوں پر بھی اپنے اتوار کو مسلط کرنے میں تامل نہ کیا جہاں عیسائی آبادی آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھی۔ یہودیوں نے جب فلسطین میں اپنی اسرائیلی ریاست قائم کی تو اولین کام جو انہوں نے کیا وہ یہ تھا کہ اتوار کے بجائے ہفتے کو چھٹی کا دن مقرر کیا۔ قبل تقسیم کے ہندوستان میں برطانوی ہند اور مسلمان ریاستوں کے درمیان نمایاں فرق یہ نظر آتا تھا کہ ملک کے ایک حصے میں اتوار کی چھٹی ہوتی تھی اور دوسرے حصے میں جمعے کی۔ البتہ جہاں مسلمانوں کے اندر اسلامی حص موجود نہیں ہوتی، وہاں وہ اپنے ہاتھ میں اقتدار آنے کے بعد بھی اتوار ہی کو سینے سے لگائے رہتے ہیں، جیسا کہ ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں۔ بلکہ اس سے زیادہ جب بے حسی طاری ہوتی ہے تو جمعے کی چھٹی منسوخ کر کے اتوار کی چھٹی رائج کی جاتی ہے، جیسا کہ مصطفیٰ کمال نے ٹرکی میں کیا۔
0: اللہ کو کثرت سے یاد کرتے رہو،
1: یعنی اپنے کاروبار میں لگ کر بھی اللہ کو بھولو نہیں، بلکہ ہر حال میں اس کو یاد رکھو اور اس کا ذکر کرتے رہو،
0: فلاح نصیب ہو جائے۔
1: قرآن مجید میں متعدد مقامات پر ایک ہدایت یا ایک نصیحت یا ایک حکم دینے کے بعد لعلکم تفلحون، یعنی شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، اور لعلکم ترحمون، یعنی شاید کہ تم پر رحم کیا جائے، کہ الفاظ ارشاد فرمائے گئے ہیں۔ اس طرح کے مواقع پر شاید کا لفظ استعمال کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ کوئی شک لاحق ہے، بلکہ یہ دراصل شاہانہ انداز بیان ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی مہربان آقا اپنے ملازم سے کہے کہ تم فلاں خدمت انجام دو، شاید کہ تمہیں ترقی مل جائے۔ اس میں ایک لطیف وعدہ پوشیدہ ہوتا ہے جس کی امید میں ملازم دل لگا کر بڑے شوق کے ساتھ وہ خدمت انجام دیتا ہے۔ کسی بادشاہ کی زبان سے کسی ملازم کے لیے یہ فقرہ نکل جائے تو اس کے گھر خوشی کے شادیانے بچ جاتے ہیں۔ یہاں چونکہ جمعے کے احکام ختم ہو گئے ہیں، اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ مذاہب اربعہ میں قرآن، حدیث، آثار صحابہ اور اسلام کے اصول عامہ سے جو احکام جمعہ مرتب کیے گئے ہیں ان کا خلاصہ دے دیا جائے۔ حنفیہ کے نزدیک جمعے کا وقت وہی ہے جو ظہر کا وقت ہے، نہ اس سے پہلے جمعہ ہو سکتا ہے نہ اس کے بعد۔ بیع کی حرمت پہلی اذان ہی سے شروع ہو جاتی ہے، نہ کہ اس دوسری اذان سے جو امام کے منبر پر بیٹھنے کے بعد دی جاتی ہے۔ کیونکہ قرآن میں اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کے الفاظ مطلقاً ارشاد ہوئے ہیں، اس لیے زوال کے بعد جب جمعہ کا وقت شروع ہو جائے اس وقت جو اذان بھی نماز جمعہ کے لیے دی جائے لوگوں کو اسے سن کر خرید و فروخت چھوڑ دینی چاہیے، لیکن اگر کسی شخص نے اس وقت خرید و فروخت کر لی تو وہ بیع فاسد یا فسخ نہ ہو جائے گی، بلکہ یہ صرف ایک گناہ ہوگا۔ جمعہ ہر بستی میں نہیں بلکہ صرف مصر جامعہ میں ہو سکتا ہے، اور مصر جامعہ کی معتبر تعریف یہ ہے کہ وہ شہر جس میں بازار ہوں، قیام امن کا انتظام موجود ہو اور آبادی اتنی ہو کہ اگر اس کی بڑی سے بڑی مسجد میں بھی نماز جمعہ کے مکلف سب لوگ جمع ہو جائیں تو اس میں سما نہ سکیں۔ جو لوگ شہر سے باہر رہتے ہوں ان پر جمعہ اس صورت میں شہر آ کر پڑھنا فرض ہے جبکہ ان تک اذان کی آواز پہنچتی ہو، یا وہ زیادہ سے زیادہ شہر سے 6 میل کے فاصلے پر ہوں۔ نماز کے لیے ضروری نہیں کہ وہ مسجد ہی میں ہو، وہ کھلے میدان میں بھی ہو سکتی ہے، اور ایسے میدان میں بھی ہو سکتی ہے جو شہر کے باہر ہو مگر اس کا ایک حصہ شمار ہوتا ہو۔
2: آپ سن رہے تھے انسپائر ایف ایم 105.1 کی نشریات میں تفہیم القرآن کا ایک حصہ۔ پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، چلتے ہیں انسپائر ایف ایم کی روزمرہ کی بقیہ۔
3: The Nasheed Show. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
4: A hypocrite will suffer most in the afterlife, as he will be assigned to hell and his entrails will be roasted. The inmates of hell will gather around him and ask what had brought such a dreadful punishment upon him. For during his life, he used to exhort people to do good and shun evil. In reply, he will confess that notwithstanding his preaching, he himself did not practice the same. He committed the very sins he used to warn everyone else about.
5: Did you see that guy on TV?
6: What, that no comment guy?
5: Yeah, he was sick. What was his name?
6: I think it was Atiq Malik.
5: Yeah, Atiq Malik of Liberty Law Solicitors. Atiq Malik heads up the criminal law team at Liberty Law Solicitors, specialising in everything from serious crime down to road traffic offences.
6: To find out more or for a free telephone consultation, call 01582 459955.
5: Liberty Law, there when you need us most.
7: A large and elegant wedding and events venue in the heart of Luton, catering for up to 1,200 guests with a 5-star food hygiene rating, plenty of parking, bridal suite, family rooms and prayer facilities. Crescent Hall's the perfect venue for your wedding, events, parties and conferences. We have some great offers for summer. Contact us to find out more. Call 01582 723386, email bookings at crescenthall.co.uk or search for us online and social media. Crescent Hall Luton. Conditions apply.
8: Looking for a school where your child can grow, achieve and feel truly supported in an Islamic setting? Oakwood Primary School and Nursery in Luton provide a caring, nurturing environment rooted in strong Islamic values. Our dedicated staff guide students spiritually and academically, helping them build confidence and a real love of learning. We're proud of our excellent inspection reports and the best Key Stage 2 SATs results in Luton, reflecting Oakwood's commitment to high standards and exceptional outcomes. Find out more at oakwoodprimary.co.uk.
9: Central Bedfordshire College is now enrolling for accredited adult courses starting in September 2026. We're offering childcare, ESOL, English and Maths, employability and teaching assistant courses in Luton. Visit us at the Dallow Road Centre, LU11TB, or the Thrive Hub on Upper George Street, LU12QX, every Wednesday between 9 a.m. and 3 p.m. from the 26th of August, and we can help you apply. Apply now to support your future career prospects by gaining lifelong qualifications.
10: Imagine facing a brutal winter without shelter and under constant attack. From the flood victims in Pakistan to the refugees from Syria, Yemen and Gaza, Families Relief is distributing essential winter aid worldwide to help the poor and needy with poverty, disease and basic necessities. Together, we can save lives. Donate now by calling 0114 365 4454 or visit familiesrelief.org.uk. Act now to make a difference.
2: ہوشیار رہیں، کچھ لوگوں نے فراڈ کا ایک نیا طریقہ اپنا لیا ہے۔ وہ آپ کے گھروں پر انسپائر ایف ایم اور دیگر چیریٹیز کے نام پر چندہ مانگنے آتے ہیں۔ ان کو کچھ بھی دینے سے پہلے ان کا آئی ڈی کارڈ یا پھر اس چیریٹی سے رابطہ کر کے تسلی کر لیں کہ کہیں آپ غلط شخص کو رقم تو نہیں دے رہے۔ انسپائر ایف ایم کمیونٹی اویئرنیس میسج۔

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. سورة النحل کی آیت 98 آپ نے سنی، آیت 98 اور اگلی آیات کی تفسیر سلسلہ درس قرآن مجید میں آپ سماعت فرمائیں گے. ارشاد ربانی ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فإذا قرأت القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، انه ليس له سلطان على الذين آمنوا على ربهم يتوكلون، انما سلطانه على الذين يتولونه والذين هم به مشركون. پس جب تم قرآن پڑھنے لگو تو شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو، اسے ان لوگوں پر تسلط حاصل نہیں ہوتا جو ایمان لاتے اور اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، اس کا زور تو انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا سرپرست بناتے اور اس کے بہکانے سے شرک کرتے ہیں. یہاں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ اس کا کلام جب تم پڑھو، اس کے کلام کی جب تم تلاوت کرو، تو تم اللہ تعالی کا سہارا طلب کیا کرو شیطان مردود سے بچنے کے لیے. اسی بنا پہ قرآن نے جو حکم دیا ہے، ہم قرآن مجید کی تلاوت سے پہلے کہتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کا سہارا طلب کرتا ہوں شیطان مردود کی شر سے. یعنی شیطان مردود کی شر سے بچنے کے لیے میں اللہ تعالیٰ کا سہارا طلب کر رہا ہوں، اللہ کی پناہ چاہتا ہوں، اللہ کا سہارا طلب کر رہا ہوں. قرآن مجید انسانیت کی ہدایت کے لیے بھیجا گیا ہے. شیطان کا سب سے بڑا اور شیطان کے پورے لو لشکر شیاطین کا سارا زور اس بات پر ہوتا ہے کہ لوگ قرآن سن نہ پائیں، سنیں تو مان نہ پائیں، مانیں تو عمل نہ کر پائیں، اور اسی طرح کچھ لوگوں پر مسلط ہو کر وہ من مانی تعویلات جو ہے انہیں سجھاتا ہے کہ وہ من مانی تعویلات کریں. قرآن مجید فرقان حمید سے ہدایت پانے کے لیے، شیطان مردود کی شر سے بچنے کے لیے اللہ کا سہارا مانگا جا رہا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہو، اللہ تعالیٰ کی رہنمائی ہو، اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل ہو تو شیطان مردود کی چالیں ناکام ہو جاتی ہیں. شیطان مردود انسانوں کو، گمراہ انسانوں کو زبردستی تو گمراہی کی طرف نہیں لے کر جاتا، لیکن ان کو غلط راہ سجھاتا ہے اور پھر غلط کار لوگ اس کی سجائی ہوئی باتوں پر چل پڑتے ہیں. تو جو اس کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، جو اس کے کہنے پہ چلتے پھرتے ہیں اور اسی بنا پہ شرک و کفر کرتے ہیں، ایسے لوگوں پر شیطان کا تسلط ہو جاتا ہے. لیکن جو ایمان لائیں، اپنے رب پر توکل کریں، تو شیطان مردود کی چالیں ان پر کامیاب نہیں ہو سکتی. اس لیے کہ جو رب العالمین کا سہارا مانگ لے اور اس کے حکم پر چلے، وہ شیطان مردود کی چالوں سے محفوظ رہتا ہے. وَإِذَا بَدَّلْنَا آيَةً مَكَانَ آيَةٍ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُنَزِّلُ قَالُوا إِنَّمَا أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ قُلْ نَزَّلَهُ رُوحُ الْقُدُسِ مِنْ رَبِّكَ بِالْحَقِّ لِيُثَبِّتَ الَّذِينَ آمَنُوا وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ. جب ہم ایک آیت کی جگہ دوسری آیت نازل کرتے ہیں، اور اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کیا نازل کرے، تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ تم یہ قرآن خود گھڑتے ہو. اصل بات یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ حقیقت سے ناواقف ہیں. ان سے کہو کہ اسے تو روح القدس نے، پاکیزہ روح نے، یعنی جبریل امین نے، اسے تو روح القدس نے ٹھیک ٹھیک میرے رب گریج نازل کیا ہے تاکہ ایمان لانے والا پختہ کرے اور مسلمانوں کو زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے اور انہیں فلاح و سعادت کی خوشخبری دے. چونکہ قرآن مجید کے مختلف مقامات پر
کبھی ایک مضمون کو ایک مثال سے سمجھایا گیا ہے اور کبھی وہی مضمون سمجھانے کے لیے دوسری مثال سے کام لیا گیا ہے. ایک ہی قصہ بار بار آیا ہے اور ہر مرتبہ اسے دوسرے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے. ایک معاملہ کا کبھی ایک پہلو پیش کیا گیا اور کبھی اسی معاملے کا دوسرا پہلو سامنے لایا گیا ہے. ایک بات کے لیے کبھی ایک دلیل پیش کی گئی ہے اور کبھی دوسری دلیل. ایک بات ایک وقت میں مجمل طور پر کہی گئی ہے اور دوسرے وقت میں مفصل. یہی چیز تھی جسے کفار مکہ کہا کرتے تھے کہ یہ تو محمد نے اپنے طور پہ گھڑ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. نعوذ باللہ من ذالک, اللہ کی پناہ ان باتوں سے جو مشرکین کہا کرتے تھے. قرآن مجید نے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام میں اس کا جواب دیا ہے کہ اللہ کا فرشتہ روح الامین جو ہے وہ لے کر آیا ہے, جسے قرآن نے روح القدس کہا ہے, پاک روح یا پاکیزگی کی روح. اور اصطلاحاً یہ لقب حضرت جبرائیل کو دیا گیا ہے. یہاں وہی لانے والے فرشتے کا نام لینے کے بجائے اس کا لقب استعمال کرنے سے سامعین کو اس حقیقت پر متنبع کرنا ہے کہ اس کلام کو ایک اللہ کی طرف سے ایسی روح لے کر آ رہی ہے, ایسا فرشتہ لے کر آ رہا ہے جو بشری کمزوریوں نقائص سے پاک ہے. جو کچھ اللہ تعالیٰ اسے حکم دیتا ہے, جو الفاظ جو عبارت اللہ تعالیٰ نے اتاری ہے, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر لے کر وہ آیا ہے. اور بتدریج اللہ تعالیٰ نے اس کو بھیجا ہے, ایک ساتھ نہیں بھیجا. بیک وقت سب کچھ نہ لینے کی وجہ یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کے علم و دانش میں کوئی نقص ہے, جس طرح جاہل لوگ یہ سمجھ رہے تھے نعوذ باللہ من ذالک, بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی قوت فہم اور قوت اخذ میں نقص ہے, جس کے سبب وہ بیک وقت ساری باتوں کو نہ سمجھ سکتا ہے اور نہ ایک وقت کی سمجھی ہوئی بات پر پختہ ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا یہ ہوا کہ روح القدس اس کلام کو تھوڑا تھوڑا کر کے لائے, کبھی اجمال سے کام لے اور کبھی اس بات کی تفصیل بتائے, کبھی ایک طریقہ سے بات سمجھائے اور کبھی دوسرے طریقہ سے اللہ کی طرف سے یہ کلام پہنچائے. کبھی ایک پیرایا بیان اختیار کیا گیا اور کبھی دوسرا. ایک ہی بات کو بار بار طریقے سے ذہن نشین کرانے کی کوشش کی جائے انسانوں کو اس کلام کے ذریعے, تو یہ اللہ تعالیٰ نے روح الامین کے ذریعے بھیجا ہے, رب العالمین نے بھیجا ہے جبریل امین کے ذریعے رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم پر, اور بتدریج بھیجا ہے تاکہ مختلف قابلیتوں اور استعدادوں کے لوگ ایمان لا سکیں اور ایمان لانے کے بعد علم و یقین اور فہم و ادراک میں پختہ ہو سکیں. اور یہ بات بتائی کہ مسلمانوں کے لیے فرمانبرداروں کی زندگی کے معاملات میں سیدھی راہ بتائے. یہ اس تدریج کی دوسری مصلحت ہے, یعنی یہ کہ جو لوگ ایمان لا کر فرمانبرداری کی راہ پر چل رہے ہیں, ان کو دعوت اسلامی کے کام میں, اسلام کے پھیلانے کے کام میں اور زندگی کے پیش آمدہ مسائل میں جس موقع پر جس قسم کی ہدایت درکار ہوں وہ بروقت دے دی جائیں. اس کے بعد یہ فرمایا گیا کہ فلاح و سعادت کی خوشخبری دی جائے فرمانبرداروں کو, تو یہ اس کی تیسری مصلحت ہے, یعنی یہ کہ فرمانبرداروں کو جن مزاحمت اور مخالفتوں سے سابقہ پیش آ رہا ہے اور جس طرح انہیں تنگ کیا جا رہا ہے, دعوت اسلامی کے کام میں مشکلات کے جو پہاڑ رکاوٹ بنے ہوئے ہیں, ان کی وجہ سے وہ بار بار اس کے محتاج ہیں, ایمان لانے والے اس بات کے محتاج ہیں کہ بشارتوں سے, خوشخبریوں سے ان کی ہمت بندھائی جاتی رہے اور ان کو آخری نتائج کی کامیابی کا یقین دلایا جاتا رہے, تاکہ وہ پر امید رہیں اور دل شکستہ نہ ہونے پائیں. یہ ہے وجہ قرآن مجید جو بتدریج 23 سال میں نبی کریم

0: صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا، 13 سال مکہ المکرمہ میں اور 10 سال مدینہ المنورہ میں، 23 سال اس طرح یہ قرآن مجید اترا اور اس کو محفوظ سینوں میں کر لیا گیا اور اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا اور ہمیشہ کے لیے یہ موجود اور محفوظ ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ اترتا گیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد ہوتا چلا گیا، آپ اپنے اصحاب کو سناتے چلے گئے اور وہ یاد کرتے چلے گئے، اور قیامت تک حفاظ انشاءاللہ حفاظ اور علماء کرام اس کی حفاظت کے لیے جنہوں نے اپنی زندگیاں وقف کی ہوئی ہیں، اور ہر مسلمان قرآن سے محبت کرتا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب اللہ کی کتاب قرآن مجید، اور دنیا میں سب سے زیادہ شائع ہونے والی بھی اور بار بار پڑھی جانے والی بھی اور زیادہ تلاوت کی جانے والی کتاب اللہ کی کتاب ہے قرآن مجید فرقان حمید۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ إِنَّمَا يُعَلِّمُهُ بَشَرٌ لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون۔ ہمیں معلوم ہے کہ یہ لوگ تمہارے متعلق کہتے ہیں کہ اس شخص کو تو ایک آدمی سکھاتا پڑھاتا ہے، حالانکہ ان کا اشارہ جس آدمی کی طرف ہے اس کی زبان عجمی ہے اور یہ صاف عربی زبان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ اللہ کی آیات کو نہیں مانتے اور اللہ تعالیٰ کبھی بھی ان کو صحیح بات تک پہنچنے کی توفیق نہیں دیتا، اور ایسے لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ جھوٹ وہ گھڑ رہے ہیں، یعنی جھوٹی باتیں نبی نہیں گھڑتا بلکہ فرمایا جھوٹ وہ گھڑ رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے، وہی حقیقت میں جھوٹے ہیں۔ روایات میں مختلف نام آتا ہے، جس کی زبان پہ جو نام آیا اس نے لے لیا، اور ایک روایت میں جبر کا آیا ہے نام، جو عامر کا ایک رومی غلام تھا۔ اسی طرح ایک روایت میں بلعان نامی ایک رومی غلام سے متعلق ہے کہ یہ لوگ کہا کرتے تھے کہ وہ لوگ تورات اور انجیل جانتے ہیں اور وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بتاتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ ان ظالموں کو یہ معلوم نہیں تھا کہ جس غلام کی طرف اشارہ کر رہے تھے وہ تو عجمی زبان جانتا تھا اور قرآن عربی زبان میں ہے اور عربی مبین ہے۔ آپ اچھی طرح یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کی سب سے بہترین زبانوں میں سب سے فصیح اور جامع اور اکمل زبان عربی زبان ہے، اور عرب بھی اس کے اندر بھی ایسے ادیب اور شعرا پیدا ہوئے اس وقت بھی اور آج بھی اور آئندہ بھی ہوں گے، جو حیران کن صلاحیت رکھتے ہیں، اس لیے کہ عربی زبان ایک جامع ترین زبان ہے۔ لیکن یہ سارے لوگ جانتے تھے کہ تمام عربوں سے زیادہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زبان مبارک سب سے زیادہ فصیح اور سب سے زیادہ جو ہے بلیغ تھی، بلاغت اور فصاحت اس میں تھی۔ لیکن جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا کلام سناتے تھے تو لوگ حیران ہوتے تھے، اس لیے کہ یہ انسانی کلام تو ہو نہیں سکتا، یہ اللہ کا کلام ہے اور قرآن نے چیلنج دیا ہے کہ جیسا کلام کوئی لا کر پیش کرے کوئی پیش نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے الفاظ میں، اپنی عبارت میں، اپنے معانی میں، اپنے مفہوم میں، اپنے پیغام میں، ہر لحاظ سے ہمہ جہت اپنے اندر اعجاز رکھتا ہے، مکمل یہ معجزہ ہے۔ تو جھوٹے لوگ، مکار لوگ باتیں بنانے، پروپیگنڈا کرنے کے لیے یہ باتیں بنایا کرتے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ لوگ جھوٹ کر رہے ہیں جو اللہ کی آیات کو نہیں مانتے۔ حقیقت میں وہی جھوٹے ہیں، اس وقت بھی جھوٹے لوگ جھوٹ بولتے تھے، آج بھی جھوٹے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں، آئندہ بھی جھوٹے لوگ جھوٹ بولتے رہیں گے۔ جھوٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی، جھوٹ کا کوئی مقام نہیں ہوتا، جھوٹ کے لیے کوئی دیر پا جو ہے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ سچ سچ ہے، جھوٹ جھوٹ ہے، حق حق ہے، باطل باطل ہے، اور قرآن کا مقابلہ کوئی عبارت، کوئی جملہ، کوئی زبان، کوئی بیان، کوئی پیغام کر نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کا پیغام ہے، انسانیت کے نام ہے، پورے انسانیت کے نام ہے۔ من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم ذلك بانه مستحب الحياه الدنيا على الاخره وان الله لا يهدي القوم الكافرين اولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وابصارهم واولئك هم الغافلون لا جرم انهم في الاخره هم الخاسرون. جو شخص ایمان کے بعد کفر کرے مجبور کیا گیا, یعنی وہ اگر مجبور کیا گیا ہو اور دل اس کا ایمان پر مطمئن, یعنی تب تو خیر, مگر جس نے دل کی رضامندی سے کفر قبول کر لیا اس پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے سب لوگوں کے لیے بڑا عذاب ہے. یہ اس لیے کہ انہوں نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کو پسند کر لیا اور اللہ ان لوگوں کو راہ راست نہیں دکھاتا جو اس کی ناشکری کریں, اس کی نعمت کا کفر کریں, جو کفران نعمت کریں. یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں اور کانوں اور آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے, یہ غفلت میں ڈوب چکے ہیں. ضرور ہے کہ آخرت میں یہی لوگ خسارے میں رہیں. یہ ان لوگوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جنہوں نے حق کا راستہ کٹھن پا کر, کہ اس میں تو بڑی تکالیف ہیں, ایمان سے توبہ کر کے پھر اپنی کافر و مشرک قوم میں جا ملے تھے. اور دوسری طرف چند اصحاب ایسے بھی تھے جو مکہ کے اندر ایسے مجبور تھے کہ جن پہ ظلم اور زیادتیاں کی جا رہی تھیں. ان میں ایسے بھی تھے جنہوں نے جتنا بھی ظلم کیا گیا, جتنی بھی زیادتی کی گئی, انہوں نے جو ہے وہ حق ہی کی شہادت دی. اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا تھا کہ کچھ لوگ ان کے ظلم سے مجبور ہو کر ان کے منہ سے کلمہ کفر وہ کہلواتے تھے تو وہ کہہ جاتے تھے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت عمار بن یاسر, جن کی آنکھوں کے سامنے ان کے والد اور ان کی والدہ کو سخت عذاب دے دے کر شہید کر دیا گیا, پھر ان کو اتنی ناقابل برداشت اذیت دی گئی کہ آخرکار انہوں نے جان بچانے کے لیے وہ سب کچھ کہہ دیا جو کفار ان سے کہلوانا چاہتے تھے. پھر وہ روتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے نہ چھوڑا گیا جب تک کہ میں نے آپ کو برا اور ان کے معبودوں کو اچھا نہ کہہ دیا. نبی کریم نے پوچھا, اپنے دل کا کیا حال پاتے ہو؟ عرض کیا, ایمان پر پوری طرح مطمئن. اس پر نبی کریم نے فرمایا, اگر وہ پھر اس طرح ظلم کریں تو پھر تم یہی باتیں کہہ دینا. یعنی مجبور ہو کے کہہ دینے سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر دل اسی پر مطمئن ہو تو. یہ اگرچہ اس بات کی بھی اجازت ہے, لیکن رخصت اس بات کی تو ہے, لیکن عظیمت کی بات یہ ہے کہ آدمی اس کے باوجود بھی جو ہے وہ کلمہ کفر نہ کہہ پائے, تو یہ اور زیادہ عظیمت والا کام ہے. ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ خباب بن عرت ہیں رضی اللہ عنہ, جن کو انگاروں میں لٹایا گیا یہاں تک کہ ان کی چربی پگھلنے سے آگ بج گئی, مگر وہ سختی کے ساتھ اپنے ایمان پر جمے رہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ہیں جن کو لوہے کی زرہ پہنا کر چلتلاتی دھوپ میں کھڑا کر دیا گیا, پھر تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر گھسیٹا گیا, مگر وہ احد احد ہی کہتے رہے, اللہ ایک ہے اللہ ایک ہے. اسی طرح قرآن مجید یہاں یہ بتا رہا ہے کہ خدا نخواستہ ایک ایمان لانے والا اگر کہیں ایسے ظالموں کے ارد گرد گھیرے میں آ جائے اور اس پر ظلم کریں اور اس سے جبرن جو ہیں وہ کلمہ کفر کہلوائیں اور وہ مجبوری کے ساتھ اگر اس نے کہہ دیا لیکن اس کا دل اطمینان پر مطمئن ہے تو اللہ اس کو معاف فرمائے گا. لیکن عظیمت کا مقام یہی ہے کہ اس کے باوجود بھی جو ثابت قدم رہیں اور نہ کہیں اور جان دے دیں تو ان کا بھی بہت درجہ ہے, لیکن چونکہ رخصت بھی ہے اس بات پہ کہ اگر جان بچانے کے لیے ظلم ستم کی انتہا ہو گئی ہے اور جان بچانی ہے اور ان کے منہ سے کلمہ کفر نکل گیا ہے لیکن ان کا دل ایمان اسلام پر مطمئن ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو معاف فرمائے گا. لیکن جو ایمان کا دعویٰ کرنے کے بعد پھر کفر کریں, ارتداد کریں, پھر دین کو چھوڑیں اپنے مفادات کے لیے اور دنیا پرستی کے لیے, اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو کبھی ہدایت نہیں دے گا, کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو صرف دنیا پرستی ہی چاہی تھی, ان کے دلوں پر اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے اور ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی. ایسے لوگ غفلت میں ڈوب چکے ہیں اور پھر اسی طرح یہ لوگ خسارے میں رہیں گے. ثم ان ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا ان ربك من بعدها لغفور رحيم. پھر جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب وہ ستائے گئے یعنی ایمان لانے کی وجہ سے ستائے گئے تو انہوں نے گھر بار چھوڑے, ہجرت کی, اللہ کی راہ میں سختیاں جھیلیں اور صبر سے کام لیا, ان کے لیے یقیناً تیرا رب معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یہ اشارہ ہے ان مہاجرین کی طرف جو پانچویں ہجری میں ہجرت کے پانچویں مکہ المکرمہ میں دعوت دیتے ہوئے جب پانچواں سال تھا تو حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی. یہ پہلی ہجرت تھی جو مکہ کے اندر مسلمانوں نے کی تھی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دعوت دیتے ہوئے پانچواں سال تھا. اس کے بعد ایک وہ ہجرت ہے جو سارے اصحاب نے کی تھی اور مکہ المکرمہ سے یثرب چلے گئے تھے جو مدینہ المنورہ بنا. تو حبشہ کی طرف جنہوں نے ہجرت کی تھی اللہ تبارک و تعالی ان کو فرما رہا ہے کہ انہوں نے جب اللہ کے دین کی خاطر صبر سے کام لیا تو اللہ تعالی ان کے لیے غفور الرحیم ہے, ان کو معاف فرمانے والا اور ان پر رحم فرمانے والا ہے. یعنی یہ اللہ کا کتنا احسان ہے کہ وہ راہ حق میں نیکوں کو قبول بھی کرتا ہے, درگزر بھی فرماتا ہے اور رحم بھی فرماتا ہے. چونکہ ہجرت ایک کٹھن کام ہوا کرتا ہے تو جو اللہ کی خاطر خالص ہجرت کرتے ہیں اللہ ان کے لیے آسانیاں بھی فراہم کر دیتا ہے اور ان کے درجات بھی بلند فرماتا ہے. یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها وتوفى کل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. جب ہر متنفس اپنے بچاؤ کی فکر میں لگا ہوا ہوگا اور ہر ایک کو اس کے کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر ذرا برابر ظلم نہ ہونے پائے گا. یعنی یہ سب لوگوں کا فیصلہ کہ کن کو انعام دینا ہے کن کو سزا دینی ہے یہ کب ہوگا؟ یہ وہ ہوگا جب قیامت کے بعد آخرت آ جائے گی. ہر متنفس کو اپنے ہر متنفس ہر شخص اپنے بچاؤ کی فکر میں لگا ہوگا اور پھر ہر ایک کو اس کا کیے کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا, کسی پر ذرا برابر ظلم نہ کیا جائے گا. جس نے حق مانا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اس سے راضی اور خوش ہوگا, لیکن جن ظالموں نے حق کا انکار کیا تھا وہ لازماً اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب و عذاب میں ڈالے جائیں گے. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. اللہ ایک بستی کی مثال دیتا ہے, وہ امن و اطمینان کے ساتھ زندگی بسر کر رہی تھی, امن و اطمینان کی زندگی بسر کر رہی تھی اور ہر طرف سے ان کو ہر طرف سے اس بستی کو ہر طرف سے اس کو بفراغت رزق پہنچ رہا تھا کہ اس نے اللہ کی نعمتوں کا کفران شروع کر دیا, ناشکری شروع کر دی. تب اللہ تعالیٰ نے اس کے باشندوں کو ان کے کرتوتوں کا یہ مزہ چکھایا کہ بھوک اور خوف کی مصیبتیں ان پر چھا گئیں. ان کے پاس ان کی اپنی قوم میں سے ایک رسول آیا مگر انہوں نے اس کو جھٹلایا, آخر کار عذاب نے ان کو آ لیا جبکہ وہ ظالم ہو چکے تھے. یہاں جس بستی کی مثال دی گئی ہے اس کی نشاندہی نہیں کی گئی. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ یہاں مکے کا نام لیے بغیر مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے. اس صورت میں خوف اور بھوک کی جس مصیبت کے چھا جانے کا یہاں ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد وہ قحط ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد ایک مدت تک اہل مکہ پر مسلط رہا, کہ جب آپ نے محسوس فرمایا تھا کہ مکہ کے مشرکین مسلسل حق کو چھٹلا رہے ہیں تو آپ نے دعا مانگی تھی کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مصر کے لوگوں کے لیے قحط بھیجا تھا اور بعد میں وہ قحط پھر دور بھی ہوا تھا, اسی طرح یہ لوگ بھی اگر اس آزمائش میں آئیں کہ شاید جب اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو حق کو قبول کر لیں, اور ایسا ہوا کہ جب سخت ترین قحط آیا تو یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے کہ دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس سخت ترین حالت سے ہمیں ہٹا دے, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے اس قحط کو ہٹایا تب بھی جن کی گردنیں اکڑی ہوئی تھیں وہ سیدھے نہیں ہوئے. تو اور پھر انہی لوگوں نے جنہوں نے حق کو چھٹایا تھا بالآخر بدر میں ہلاک ہوئے, احد میں اور احزاب میں, اور بالآخر مکہ فتح ہو گیا, اسلام چہار طرف پھیل گیا. اس کے بعد یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، کبھی انعامات کا دیا جانا اور کبھی چھین لیا جانا، تو یہ اللہ کی طرف سے ہیں. پھر قحط کا موقع جو ہے وہ چلا گیا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان لانے والوں کو ان نعمتوں کا احساس دلایا ہے. جو کفار کافر لوگ تو ناشکری کرتے ہیں، لیکن ایمان لانے والوں کو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ. بس اے لوگو، اللہ نے جو کچھ حلال اور پاک رزق تم کو بخشا اسے کھاؤ، اور اللہ کے احسان کا شکر ادا کرو اگر تم واقعی اس کی بندگی کرنے والے ہو. تو اگر تم اللہ کی بندگی کے قائل ہو تو پھر حلال و حرام کے خود مختار نہ بنو. جس رزق کو اللہ نے حلال و طیب قرار دیا ہے اسے کھاؤ اور شکر کرو، اور جو کچھ اللہ کے قانون میں حرام و خبیث ہے اس سے پرہیز کرو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فان اللہ غفور رحیم. اللہ نے جو کچھ تم پر حرام قرار دیا ہے وہ ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت اور وہ جانور جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو، البتہ بھوک سے مجبور ہو کر اگر کوئی ان چیزوں کو کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون الہی کی خلاف ورزی کا خواہش مند ہو یا حد ضرورت سے تجاوز کا مرتکب ہو، تو یقینا اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے. تو قرآن مجید میں یہ حکم سورہ بقرہ کی آیت 3 میں، سورہ مائدہ کی آیت 177 میں، سورہ نام کی آیت 35 میں، اور یہاں سورہ النخل کی آیت 114 میں دیا گیا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہیں. اگر کہیں کوئی مجبوری میں گھر گیا اور جان بچانے کے لیے اس نے اتنی حد تک کوئی چیز لے لی کہ جان بچ جائے تو اس حالت اضطراری میں اجازت ہے، ورنہ یہ چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں اور ان سے بچنا ہے. جو ایمان لاتا ہے اس کے لیے یہ بات کافی ہے کہ جس چیز سے اللہ نے حکم دیا ہے اس پر عمل کرے، جس سے منع کیا اسے رک جائے. وقفے کے بعد انشاءاللہ اگلا حساب کے سامنے آئے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are weekly, are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
3: Graceland Solicitors are committed to protecting your rights and fighting your corner to ensure you get the best possible results. Specialising in immigration matters, employment issues, family matters, personal injury, medical negligence, civil litigation and housing. Need help with your immigration problem? Graceland Solicitors provide free immigration drop-in clinics every Friday. Call Graceland Solicitors today on 01582 343 453 or visit us at 275 Dunstable Road, Luton, LU4 8BS and begin your journey towards justice today.
4: رشتہ نیٹورکنگ. آج کے اس مصروف اور گہما گہمی کے دور میں رشتہ ڈھونڈنا کسی مہم سے کم نہیں. یہ ایک مشکل کام ہے، لیکن گھبرائیے نہیں. انسپائر ایف ایم رشتہ نیٹورکنگ کے ساتھ مل کر کمیونٹی کے اس مسئلے میں آپ کی مدد کے لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہے. 12 سپتمبر بروز ہفتہ دن صبح 11:30 سے سپہر 4:30 بجے تک ایمبرلی گارڈنز مارکی گورس فارم ہائی روڈ بیڈفرڈ MK453AB میں صرف خواتین کی نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے، جس میں آپ اپنے عزیز و اقارب کے لیے رشتہ ڈھونڈ سکیں گے. ہمارے پاس محدود نشستیں باقی ہیں، آج ہی رجسٹریشن کروائیے اور اس کار خیر میں حصہ لیجیے. مزید معلومات کے لیے وزٹ کیجیے www.rishta-networking.co.uk. اپنے جیون ساتھی کی تلاش، رشتہ نیٹورکنگ اور انسپائر ایف ایم کے ساتھ.
5: Are you ready to embark on a journey of purpose and impact? The East of England Ambulance Service is recruiting now. Are you seeking training and a new career or looking for a challenge in development? Start your career for life with East. Apply now for roles in frontline emergency operations, control rooms, support services and non-emergency transport. Visit www.eastamb.nhs.uk and click Join the Team. Make a real difference. Join the East of England Ambulance Service and start your career for life.
6: Are you looking for a guaranteed return on investment? With Wanuma's ongoing Sadaqa Fund, your £1 a day turns into food for the hungry, water for the thirsty, and care for the orphans. We work in 20 countries, including Gaza, Yemen, Uganda, and more, a continuous charity, and 100% of your donation goes to those who need it most. Invest in this life for your akhirah at www.wanuma.org.uk.
7: From the heart of Bedfordshire in Luton on 105.1 FM, this is Inspire FM News.
8: Just because you've left your car, it doesn't mean you have to switch off. Keep listening to Inspire FM online or click on your smart TV. Either way, you can stay connected to Luton's best radio station locally, all day and all night.
7: This is Inspire FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 12:30.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله بالعالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب وهذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب أليم. اور یہ جو تمہاری زبانیں جھوٹے احکام لگایا کرتی ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور وہ حرام، تو اس طرح کے حکم لگا کر اللہ پر جھوٹ نہ باندھا کرو. جو لوگ اللہ پر جھوٹے افتراء باندھتے ہیں وہ ہرگز فلاح نہیں پایا کرتے. دنیا کا چند روزہ عیش ہے، آخر کار ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے طور پر یا باپ دادا سے سن کے کہتے ہیں کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے، یا انہوں نے یا ان کے باپ دادا نے جو اللہ کی طرف سے منسوب باتیں کر رکھی تھیں کہ یہ بھی حلال ہے اور یہ بھی حرام ہے، اور انہوں نے اپنے طور پہ یہ چیزیں گھڑی ہوئی تھیں، کوئی ان کے پاس دلیل نہیں تھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے جھوٹی باتیں منسوب کرتے ہیں اور اپنے طور پہ حلال و حرام کے خود مختار بنے پھرتے ہیں، یہ ظلم ہے، یہ جرم ہے، بہت بڑا گناہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ پہ جھوٹے افتراء باندھنے والے کامیاب نہیں ہو سکتے. دنیا کی چند روزہ عیش اگر وہ دنیا میں بسر کر رہے ہیں، آخرکار جانا ان کو اللہ کے پاس ہے. چند روزہ دنیا سے رخصت ہونے جانے کے بعد، یہاں کی فائدے اٹھانے کے بعد عنقریب اللہ کے پاس جائیں گے، اور ظالموں کے لیے وہاں اللہ تعالیٰ کا دردناک عذاب ہوگا. قرآن بتانا یہ چاہتا ہے کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے حلال کیا ہے، اور حرام وہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے. یہ اللہ کا حق ہے کہ وہ انسانوں کو بتائے، اور اس نے بتایا اور اس نے قانون دیا، اور اسی کے قانون حرف آخر ہے، اسی کا حکم انسانوں کے لیے جو ہے وہ اس میں بہتری ہے ان کے لیے دنیا اور آخرت میں. اور اس کے حکم کو چھوڑ کر جو انسان اپنے طور پہ حلال و حرام کی حدود بناتے ہیں اور سمجھتے ہیں اور گھڑتے ہیں، ایسے لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے. وعلی الذین ہادوا حرمنا ما قصصنا علیک من قبل وما ظلمناہم ولکن کانوا انفسہم یظلمون. وہ چیزیں جو ہم نے خاص طور پر یہودیوں کے لیے حرام کی تھیں، جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور یہ ان پر ہمارا ظلم نہ تھا بلکہ ان کا اپنا ہی ظلم تھا جو وہ اپنے اوپر کر رہے تھے. یہاں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہودیوں کے لیے جو چیز حرام تھیں اور جن کا ذکر قرآن نے پہلے سورہ انعام کی آیت 146 میں کیا ہے، جس میں بتایا گیا کہ یہودیوں پر ان کی نافرمانیوں کے باعث خصوصیت کے ساتھ کون کون سی چیزیں حرام کی گئی تھیں. یہ مشرکین جو ہے وہ کہا کرتے تھے کہ بنی اسرائیل کے شریعت میں تو اور بھی بہت سی چیزیں حرام تھیں جن کو تم لوگوں نے حلال کر رکھا ہے، اگر وہ شریعت اللہ کی طرف سے تھی تو تم خود اس کی خلاف ورزی کر رہے ہو، اگر وہ بھی خدا کی طرف سے تھی اور یہ تمہاری شریعت بھی خدا کی طرف سے ہے تو دونوں میں یہ اختلاف کیسا. دوسرا ان کا اعتراض یہ تھا کہ بنی اسرائیل کی شریعت میں سبت کی حرمت کا جو ہفتے کی حرمت کا جو قانون تھا اس کو بھی تم نے اڑا دیا. تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہودیوں کے لیے جو چیزیں حرام کی گئی تھیں، جن کا ذکر سورہ انعام کی آیت 146 میں بتایا گیا ہے کہ ان کی نافرمانیوں کی بنا پر ان کے ساتھ ان کے لیے کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ حرام قرار دی گئی تھیں، تو یہ انہوں نے خود اپنے پر زیادتی کی تھیں، اور جس کی بنا پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ہے وہ اس آزمائش میں آئے تھے. اس کے بعد آگے چل کے وہ سبت کی بات بھی آ رہی ہے، ہفتے کے دن کی بات کا ذکر بھی آگے چل کر آئے گا. ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور رحیم. البتہ جن لوگوں نے جہالت کی بنا پہ برا عمل کیا اور پھر توبہ کر کے اپنے عمل کی اصلاح کر لی، تو یقیناً توبہ و اصلاح کے بعد تیرا رب ان کے لیے غفور اور رحیم ہے، معاف فرمانے والا اور درگزر فرمانے والا ہے.
انہیں جہالت و ہم آکتوں میں جو لوگ پڑے رہے پھر ان سے وہ بچنا چاہتے ہیں اور حق کو قبول کرنا چاہتے ہیں، توبہ ایمان لے آئے، توبہ کر لی، اپنی اصلاح کر لی، تو اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرمانے والا ہے اور رحم فرمانے والا ہے۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا، ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا ولم یک من المشرکین شاکرا لعن شاکرا لعنعمہ شاکرا لعنعمہ اجتباہ وحداہ الی صراط مستقیم واعطیناہ فی الدنیا حسنا وانہ فی الاخرۃ لمن الصالحین ثم اوحینا الیک ان اتبع ملۃ ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم اپنی ذات میں ایک پوری امت تھا اور اللہ کا مطیع فرما اور یکسو، وہ کبھی مشرک نہیں تھا، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا تھا، اللہ نے اس کو منتخب کر لیا تھا اور سیدھا راستہ دکھایا، دنیا میں اس کو بھلائی دی اور آخرت میں وہ یقیناً صالحین میں سے ہوگا، نیکوکاروں میں سے ہوگا۔ پھر ہم نے تمہاری طرف یہ وحی بھیجی ہے کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہاں ایک بات بتائی گئی کہ حضرت ابراہیم بذات خود اپنی ذات میں جو ہے وہ ایک امت تھے۔ جب دنیا میں کوئی مسلمان نہ تھا تو ایک طرف وہ اکیلا حضرت ابراہیم علیہ السلام اکیلے اسلام کے علم بردار تھے، دوسری طرف ساری دنیا کفر کی علم بردار تھی۔ اکیلے اللہ کے بندے نے وہ کام کیا جو ایک امت کے کرنے کا تھا، وہ ایک شخص نہ تھا بلکہ ایک پورا ادارہ اور تحریک تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے اپنے پیغمبر ابراہیم خلیل اللہ سے بہت سارا کام لیا اپنے دین کا۔ اس کے ساتھ جو فرمایا گیا کہ حضرت ابراہیم فرما بردار تھے، یکسو تھے، اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سیدھا راستہ بتایا، دنیا میں ان کو بھلائی دی اور آخرت میں ان کا شمار صالحین میں ہوگا، اور پھر ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی کہ یکسو ہو کر ابراہیم کے طریقے پر چلو، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ یہ معترضین کے پہلے اعتراض کا مکمل جواب ہے۔ اس جواب کے دو اجزاء ہیں، ایک یہ کہ اللہ کی شریعت میں تضاد نہیں، جیسا کہ تم یہودیوں کے مذہبی قانون اور شریعت محمدی کے ظاہری فرق کو دیکھ کر تم نے گمان کیا ہے، بلکہ دراصل یہودیوں کو خاص طور پر ان کی نافرمانیوں کی پاداش میں چند نعمتوں سے محروم کیا گیا تھا، جن سے دوسروں کو محروم کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ دوسرا جز یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جس طریقے کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، اور تمہیں معلوم ہے کہ ملت ابراہیم میں وہ چیزیں حرام نہیں تھیں جو یہودیوں کے ہاں حرام ہیں۔ مثلا یہودی اونٹ نہیں کھاتے، مگر ملت ابراہیمی میں وہ حلال تھا۔ یہودیوں کے ہاں شتر مرغ، بط اور خرگوش وغیرہ حرام ہیں، مگر ملت ابراہیمی میں یہ سب چیزیں حلال تھیں۔ اس جواب کے ساتھ کفار مکہ کو اس بات پر متنبع کر دیا گیا کہ نہ تم کو ابراہیم سے کوئی واسطہ ہے نہ یہودیوں کو، کیونکہ تم دونوں شرک میں مبتلا ہو گئے۔ ملت ابراہیمی کا اگر کوئی صحیح پیرو ہے تو وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ پر ایمان لانے والے ہیں، جن کے عقائد میں اور اعمال میں شرک کا کوئی شعبہ تک موجود نہیں ہے۔ انما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وان ربك ليحكم بينهم يوم القيامه فيما كانوا فيه يختلفون۔ اور سبت یعنی ہفتے کے دن کی حرمت، سبت تو وہ ہم نے ان لوگوں پر مسلط کیا تھا جنہوں نے اس کے احکام میں اختلاف کیا، اور یقیناً تیرا رب قیامت کے روز ان سب باتوں کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں۔ یہ کفار مکہ کے دوسرے اعتراض کا جواب ہے۔ بتایا گیا کہ یہود کے ہاں سبت کے قانون میں جو سختیاں تم پاتے ہو یہ ابتدائی حکم میں نہیں تھیں، بلکہ یہ بعد میں یہودیوں کی شرارتوں اور احکام کی خلاف ورزیوں کی وجہ سے ان پر عائد کی گئی تھی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اہم بات فرمائی کہ ہر چیز کا فیصلہ آخرت میں تمہارے سامنے آ جائے گا اور لوگوں کو پتہ چل جائے گا، اور حقیقت یہ ہے کہ قرآن نے ان حقائق کو انسانوں کے سامنے پیش کیا ہے۔ ادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين۔

دانائی کے ساتھ مخاطب کی ذہنیت، جس کو سمجھایا جا رہا ہے اس کی ذہنیت، استعداد یا صلاحیت، حالات کو سمجھ کر، موقع و محل کو دیکھ کر بات کی جائے. جس شخص یا گروہ سے واسطہ پیش آئے، پہلے اس کے مرض کی تشخیص کی جائے، پھر اسے دلائل سے ان کے اس مرض کا علاج کیا جائے. جو اس کے دل و دماغ کی گہرائیوں سے اس مرض کی جڑ نکال سکتے ہوں تو ایسے دلائل دیے جائیں حکمت کے ساتھ. عمدہ نصیحت کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ مخاطب کو صرف دلائل ہی سے مطمئن کرنے پر اکتفا نہ کیا جائے، بلکہ اس کے جذبات کو بھی اپیل کیا جائے. برائیوں اور گمرائیوں کا محض عقلی حیثیت سے ابطال نہ کیا جائے، بلکہ انسان کی فطرت میں ان کے لیے جو پیدائشی نفرت پائی جاتی ہے اس سے بھی ابھارا جائے، ان کے برے نتائج کا خوف دلایا جائے، ہدایت اور نیک عمل کے لیے رغبت اور شوق پیدا کیا جائے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ نصیحت ایسے طریقے سے کی جائے جس سے دل سوزی اور خیر خواہی ٹپکتی ہو، اور جس کو مخاطب کیا جا رہا ہے اس کو یہ محسوس ہو کہ جو نصیحت کر رہا ہے اس کے دل میں اس شخص کی اصلاح کے لیے کتنی تڑپ موجود ہے، اور وہ حقیقت میں اس کی بھلائی چاہتا ہے. تو یہ اسلام کی دعوت پہنچانے کا بہترین اصول جو قرآن مجید نے بتایا ہے کہ حکمت و دانائی کے ساتھ انسانوں کے سامنے بہترین پیرائے بیان میں جو ہے وہ نصیحت کی جانی چاہیے، دلیل کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، عمدہ نصیحت کے ساتھ. اور جو مباحثہ ہو وہ بھی بہترین طریقے سے، یعنی اس کی نوعیت مناظرہ بازی کی طرح نہ ہو جس میں لوگ کج بحثیوں میں پڑے رہتے ہیں، الزام تلاشیاں کرتے ہیں، چوٹیں اور پھپتیاں کستے ہیں، بلکہ اس طرح مباحثہ جو بہترین ہو جس میں شیریں کلامی ہو، اعلیٰ درجہ کا شریفانہ اخلاق ہو، معقول اور دل لگتے دلائل ہوں، مخاطب کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی پیدا نہ ہونے دی جائے، سیدھے طریقے سے اس کو بات سمجھانے کی کوشش کی جائے، تو لوگوں سے گفتگو کی جائے اس انداز سے کہ وہ حق سننے پہ آمادہ ہو جائیں اور حق ان کے دل و دماغ میں اتر جائے. وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ. اور اگر تم لوگ بدلہ لو تو بس اسی قدر لے لو جس قدر تم پر زیادتی کی گئی ہے، لیکن اگر تم صبر کرو تو یقیناً یہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہتر ہے. اور چونکہ حق کی دعوت دیتے ہوئے ہر طرح سے حالات سے سابقہ پیش آتا ہے، واسطہ پڑتا ہے، تو اگر کسی کے زیادتی کی گئی ہے تو جتنی زیادتی کی گئی ہے اس کا وہ جواب دے سکتا ہے، لیکن اللہ کی خاطر صبر کر جائے تو یہ اور زیادہ اس کے حق میں بہتر ہے. اس لیے کہ جب آدمی مارکہ حق و باطل میں باطل پرستوں کے ذریعے اگر اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے تو ایک وقت آتا ہے کہ وہ باطل پرست سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسا شخص ہے جو اللہ کی خاطر صبر کر رہا ہے، یہ اپنے ایقان و یقین میں پختہ ہے. اور بالآخر وہ لوگ بھی مجبور ہو جاتے ہیں حق کو جاننے اور سمجھنے کے لیے، اور بالآخر اللہ کے دین کی طرف پلٹ آتے ہیں. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صبر سے کام کیے جاؤ، اور تمہارا یہ صبر اللہ ہی کی توفیق سے ہے. ان لوگوں کی حرکات پر رنج نہ کرو اور نہ ان کی چال بازیوں پر دل تنگ ہو. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر کی تلقین فرما رہا ہے، اور یہ بھی فرمایا کہ یہ صبر اللہ کی توفیق سے ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کا حق ادا کیا، بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ نے فرمایا، خدا کی قسم جتنا اللہ کی راہ میں مجھے ستایا گیا اتنا اس سے پہلے کسی کو نہیں ستایا گیا، یعنی جتنا اوروں کو ستایا گیا اس سے بڑھ کر اللہ کی راہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مشکلات پیش آئیں، اور آپ نے اللہ کی خاطر اللہ کی توفیق سے اس پر صبر کیا، اور اللہ نے آپ کو اجر بھی دیا، اور آپ کا دین جو ہے وہ آفاقی دین پوری دنیا میں پھیل گیا، اور دنیا کے کونے کونے سے اور گوشے گوشے سے پکار آ رہی ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد ان محمد الرسول اللہ. لوگ اذان کی آواز سن رہے ہیں، حق کا پیغام سن رہے ہیں. یہ اس صبر کا نتیجہ ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور آپ کے اصحاب نے کیا، اور بالآخر دین جو ہے وہ دنیا میں

0: حل کر رہا. ان اللہ مع الذین اتقوا ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون, اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں, یعنی اللہ سے ڈر کر ہر قسم کے برے طریقوں سے پرہیز کرتے ہیں اور ہمیشہ نیک رویہ اختیار کرتے ہیں. دوسرے ان کے ساتھ کتنی ہی برائی کریں وہ ان کا جواب برائی سے نہیں بلکہ بھلائی سے دیتے ہیں. یہ احسان جو ہے نا, یہ حسن عمل بہترین نیکی کا اعلیٰ ترین درجہ, کہ جب آدمی ثابت کر دے کہ اللہ کی راہ میں اپنی جان لگا رہا ہے, کھپا رہا ہے, اور محض اللہ سے اجر پانے کے لیے وہ یہ ساری جد و جہد کر رہا ہے, تو وہ احسان کا درجہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو فائز فرماتا ہے. تو جن کو درجے چاہیے ان وہ کیا کرتے ہیں, تقوی سے کام لیتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں, وہ متقی بنتے ہیں اور محسن بنتے ہیں, متقین میں شامل ہوتے ہیں اور محسنین میں شامل ہوتے ہیں. سورہ النخل اس کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے, اس کے بعد سورہ بنی اسرائیل کا آغاز ہو رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کے دو نام ہیں, سورہ بنی اسرائیل اور سورۃ الاسراء. تو پہلی آیت جو ہے وہ معراج کے موقع پر نازل ہوئی اس سورت کی. معراج کا واقعہ حدیث اور سیرت کی اکثر روایات کے مطابق ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا تھا, تو اس لحاظ سے یہ سورت بھی ان سورتوں میں سے ہے جو مکی دور کے آخری زمانے میں نازل ہوئیں. اس میں کل 12 رکوع ہیں, 111 آیات ہیں. اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کی آواز بلند کرتے ہوئے 12 سال گزر چکے تھے. مخالفین کی تمام مزاحمتوں کے باوجود آپ کی آواز عرب کے گوشے گوشے میں پہنچ چکی تھی. خود مکے میں ایسے مخلص لوگوں کا ایک مختصر جتھا بن چکا تھا جو ہر خطرے کو اس دعوت حق کی کامیابی کے لیے انگیز کرنے کو تیار تھے. مدینہ طیبہ میں اوس اور خزرت کے طاقتور قبیلوں کی بڑی تعداد اسلام کی حامی بن چکی تھی. اب وہ وقت قریب آ لگا تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے سے مدینے کی طرف منتقل ہو جانے اور منتشر مسلمانوں کو سمیٹ کر اسلام کے اصولوں پر ایک ریاست قائم کر دینے کا موقع ملنے والا تھا. ان حالات میں معراج کا واقعہ پیش آیا اور واپسی پر یہ پیغام نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانوں تک پہنچایا, جو پیغام آپ سورہ بنی اسرائیل میں انشاءاللہ سے سوا 10 قرآن مجید میں سنیں گے. اس صورت میں تنبیہ یعنی انسانوں کو ڈرایا گیا, سمجھایا گیا, اور تفہیم یعنی ان کو تنبیہ میں ذرا سخت پہلو ہوتا ہے کہ باز آ جاؤ ورنہ اللہ کی گرفت سے نہیں بچ سکو گے, اور تفہیم میں انسانوں کے دلوں کو اپیل کرنے والا, ان کے ذہنوں میں راسخ ہو جانے والے دلائل دیے گئے ہیں, اور تعلیم دی گئی ہے, سمجھایا گیا ہے, بتایا گیا ہے. تنبیہ کفار مکہ کو کی گئی کہ بنی اسرائیل اور دوسری قوموں کے انجام سے سبق لو, اور اللہ کی دی ہوئی مہلت کے اندر جس کے ختم ہونے کا زمانہ قریب آ لگا ہے سنبھل جاؤ اور اس دعوت کو قبول کر لو جس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے, ورنہ مٹا دیے جاؤ گے اور تمہاری جگہ دوسرے لوگ زمین پر بسائے جائیں گے. نیز یہاں پر ضمناً بنی اسرائیل کو بھی, جو ہجرت کے بعد عنقریب زبان وحی کے مخاطب ہونے والے تھے, یعنی ان تک بھی قرآن کا پیغام پہنچایا جانا تھا, یہ تنبیہ کی گئی ہے کہ پہلے جو سزائیں تمہیں مل چکی ہیں ان سے عبرت حاصل کرو, اور اب جو تمہیں موقع نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے مل رہا ہے اس سے فائدہ اٹھاؤ. یہ آخری موقع بھی اگر تم نے کھو دیا اور اپنی سابق روش کا اعادہ کیا تو دردناک انجام سے دوچار ہو گئے. تفہیم کے پہلو میں بڑے دل نشین طریقے سے سمجھایا گیا کہ انسانی سعادت و شقاوت اور فلاح و خسران کا دار و مدار دراصل کن چیزوں پر ہے. توحید, رسالت, آخرت اور قرآن مجید کے برحق ہونے کی دلیلیں دی گئی ہیں. ان شبہات کو رفع کیا گیا ہے جو ان بنیادی حقیقتوں کے بارے میں کفار مکہ کی طرف سے پیش کیے جاتے تھے. تعلیم کے پہلو میں اخلاق اور تمدن کے بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں جن پر زندگی کے نظام کو قائم کرنا اسلام کے پیش نظر تھا. گویا یہ اسلام کا منشور تھا جو اسلامی ریاست کے قیام سے ایک سال پہلے عرب کے سامنے مکہ المکرمہ میں پیش کیا گیا تھا. اس میں واضح طور پر بتا دیا گیا کہ یہ وہ خاکہ ہے جس میں اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے پیغام کے مطابق جو ہے وہ عمل کر کے نظام رحمت, دنیا کے سامنے قائم کرنا چاہتے ہیں جو اللہ نے مامور کیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قرآن کے پیغام کو عملاً قائم کر کے دکھائیں. ان سب باتوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ مشکلات کے اس طوفان میں مضبوطی کے ساتھ اپنے موقف پر جمے رہیں. نیز مسلمانوں کو بھی سمجھایا گیا کہ صبر و سکون کے ساتھ حالات کا مقابلہ کریں. اس سلسلہ میں اصلاح نفس اور تزکیہ نفس کے لیے نماز کا نسخہ بتایا گیا اور سمجھایا گیا کہ یہ وہ چیز ہے جو تم کو ان صفات عالیہ سے متصف کرے گی جن سے راہ حق کے مجاہدوں کو آراستہ ہونا چاہیے. روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلا موقع ہے جب پنج وقتہ نماز پابندی اوقات کے ساتھ مسلمانوں پر فرض کی گئی تھی، تو گویا معراج کے موقع پر پانچ نمازوں کا تحفہ ملا تھا اور عملاً نماز بعد جماعت کا نظام مدینہ طیبہ میں ہجرت کر کے جب اسلامی حکومت قائم ہو گئی مدینہ طیبہ میں، اس وقت عملاً جماعت کے ساتھ نماز کا نظام قائم کیا گیا. مکہ المکرمہ میں جب بھی مسلمانوں کو مواقع ملتے تھے، دار ارکم میں یا اپنے گھروں میں، یا کبھی جو ہے وہ کوشش کرتے تھے کہ مکہ المکرمہ میں آئیں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ جب اسلام قبول کیا تھا اس وقت پہلی مرتبہ حرم میں جماعت مسلمانوں نے نماز ادا کی تھی. تو لیکن جب مکہ سے ہجرت کرنے کے بعد مدینہ طیبہ میں عملاً اسلامی ریاست قائم ہو گئی، تو پہلا کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا وہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی اور پانچوں وقت نماز باجماعت کا نظام قائم کیا گیا. تو اسلام جس سوسائٹی کی تشکیل چاہتا ہے، جس سوسائٹی کی تعمیر، جس معاشرے کی تعمیر چاہتا ہے، اس میں مسجد کو بنیادی اہمیت حاصل ہے. بلکہ ایک بات یاد آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری امت کے لیے اس زمین، ساری زمین کو جو ہے وہ مسجد بنایا گیا ہے. اس کے دو مفہوم ہیں، ایک تو یہ کہ مسلمان ہر جگہ سفر میں جہاں جب جس جگہ بھی زمین میں نماز چاہیں پڑھ سکتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اس زمین کو مسجد بنانا ہے، یعنی اللہ کے قانون کو، اللہ کے حکم کو، اللہ کی شریعت کو، اللہ کے دین کو اس زمین پر قائم کرنا ہے تاکہ لوگوں کو امن اور سکون اور عدل و انصاف ملے، زمین رحمتوں کے خزانے اگل دے، آسمان برکتوں کی بارشیں برسا دے. اس سورت کا آغاز ہو رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السميع البصير. پاک ہے وہ، یعنی اللہ پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، حرمت والی مسجد سے، یعنی کعبۃ اللہ سے، دور کی اس مسجد، یعنی جس طرح کے مسجد اقصی استعمال ہوا ہے. تو پاک ہے وہ جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو حرمت والی مسجد سے دور کی اس مسجد تک جس کے ماحول کو اس نے برکت دی ہے تاکہ اسے اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے. حقیقت میں وہی سب کچھ سننے اور دیکھنے والا ہے. تو یہاں جو بات ارشاد ہوئی ہے کہ پاک ہے وہ ہستی اللہ تعالی، پاک ہے وہ ہر کمزوری سے جو لے گیا ایک رات اپنے بندے کو، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مسجد حرام یعنی حرمت والی مسجد خانہ کعبہ سے مسجد اقصی تک جو فلسطین میں ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ماحول کو وہاں برکت دی ہے اور تاکہ اللہ تعالیٰ نشانیوں کا مشاہدہ کرائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی صفت یہ ہے کہ وہ السمیع ہے اور البصیر ہے، سب کو سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے. تو یہ وہی واقعہ ہے جو اصطلاح معراج اور اسراء کے نام سے مشہور ہے. اکثر اور معتبر روایت کی روح سے یہ واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے پیش آیا. قرآن مجید جہاں صرف بیت اللہ سے مسجد اقصی تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کی تصریح کرتا ہے اور اس سفر کا مقصد یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو اپنی کچھ نشانیوں کا مشاہدہ کرانا چاہتا تھا، نشانیاں دکھانا چاہتا تھا. اس سے زیادہ تفصیل قرآن نے نہیں بتائی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں جو تفصیلات آئی ہیں، احادیث کی بک میں، جو سیرت کی کتابوں میں تفصیلات آئی ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ رات کے وقت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر بیت اللہ سے مسجد اقصی تک براق پر لے گئے. وہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء علیہ السلام کے ساتھ نماز کی، ان کی امامت کی. پھر جبریل امین آپ کو عالم بالا کی طرف لے چلے اور وہاں مختلف طبقات سماوی میں آسمانوں کے مختلف درجات میں مختلف جلیل القدر انبیاء سے آپ کی ملاقات ہوئی اور آخر کار آپ انتہائی بلندیوں پر پہنچ کر اپنے رب کے حضور حاضر ہوئے اور اس حضوری کے موقع پر دوسری اہم ہدایت کے علاوہ آپ کو پانچ وقت نماز کی فرضیت کا حکم ہوا. اس کے بعد آپ بیت المقدس کی طرف پلٹے اور وہاں سے کعبۃ اللہ واپس آئے. اسی طرح آپ کو وہاں پہ آخرت میں جنت اور مطلب یہ کہ ان اجرام فلکی اور پوری کائنات کا مشاہدہ کرا کے اس دنیا سے اوپر والی دنیا میں جنت و دوزخ کا مشاہدہ بھی کرایا گیا. اور پھر آپ نے جو ہے اس کی تفصیلات جو بتائیں وہ حدیث میں موجود ہیں. تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہم ترین معجزات میں سے ایک بڑا معجزہ ہے معراج کا. انشاءاللہ اگلے حصے میں تفسیر میں آپ جو ہے قدر تفسیر کے ساتھ جان سکیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا پابند بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
1: Coming up next, Quran recitation. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلى علی واحدۃ صلى اللہ علیہ عشرا, that whoever sends one supplication upon me, Allah sends 10 upon him.
3: Visit Luton's biggest halal supermarket, the Grand Bazaar Supermarket on Lee Grave Road. For an unbeatable range of fresh halal meat, poultry, fish, fruits and vegetables from all around the world. And all under one roof. Plus everyday essentials, basic healthcare items and even medicine. Everything you need, all in one place. That's the Grand Bazaar Supermarket, Lee Grave Road, just next door to Shell. Luton's largest international supermarket. Open 7 days a week from 9 a.m. to 9 p.m. and view online at grandbazaarluton.com.
4: Universal Clutches on Cosgrove Way in Luton offer more than just clutch repairs. We also now cover MOTs, servicing, brakes, suspension and vehicle recoveries. We've got you covered whether you drive a manual or semi-automatic car, van or truck. We aim to provide a quick and reliable service, and Universal Clutches are an AA and RAC approved garage. For a reliable service you can trust, call 01582 876 300 or find Universal Clutches on Google, Instagram and Facebook.
5: In Rabi al-Awwal, the month of the Prophet's birth, fasting carries deep spiritual importance because Mondays were cherished by the Messenger of Allah. The recommended days to observe these voluntary fasts are on Monday and Thursdays. Remember, being consistent for 66 days allows a habit to be built. Why not start now? Make the most of this time and may Allah accept your fasts and du'as. Ameen.
6: At Blenheim Medical Centre in Luton, we provide expert male circumcision, Katna, Sunnate, Muslimani services for religious and cultural needs. Dr. Mohammed Safdar, consultant urologist, provides these services with a focus on patient safety and dignity in a professional NHS clinical setting. To discuss your requirements, call 07588 206 806 or visit biscotegrouppractice.co.uk.
7: Water is life, yet for millions of people, clean and safe water is still out of reach. Without it, communities face disease, hardship and daily struggle. For just £150, you can install a water hand pump in Pakistan or Bangladesh, providing clean water for a whole community. Call 0121 446 5682 or visit islamichealth.org.uk to donate.
8: Juggling too much, trying to keep it all together without losing your mind, you deserve some me time. Join me, Neelam, on Mother's Planet every Friday at 10 o'clock on air at 105.1 FM or via our Inspire FM Facebook page. I'll be sharing tips and discussions with my guests on topics from kids, what to cook, health, well-being and lots more for all you special mums. That's Mother's Planet every Friday from 10 a.m. only at Inspire FM 105.1 FM.
9: From the studios of Inspire FM, the time is now 1 o'clock.
10: Assalamu alaikum. We are now going to play the elegant recitation of the glorious Quran by Imam Abdullah Basfar, Imam, Khatib, and Quranic reciter from Saudi Arabia, with English translation.

0: الحمد لله الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم محترم و محتشم معزز سامعین عزیز وقار ریڈیو انسپائر ایف ایم لوٹن سے ہفتہ وار پروگرام میں آوازہ حق میں حق کی آواز کے ساتھ میں امام حافظ اعجاز احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس امید کے ساتھ کہ تمام معزز سامعین خوش و خرم اور صحت و سلامتی کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے اس پروگرام کے پہلے حصے میں گفتگو کا عنوان ہے دعا کے آداب اور اس کی اہمیت و فضیلت۔ اس حوالے سے چند معروضات اب آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، حق سننے، حق سمجھنے اور حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گفتگو کا آغاز حسب معمول ان دعائیہ کلمات کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالی پوری مسلم امہ کی خیر فرمائے، مظلوم مسلمانوں کو ظلم و ستم سے نجات عطا فرمائے، پوری دنیا میں مسلمان جہاں کہیں بھی ظلم و ستم کا شکار ہیں، آزادی کے متمنی ہیں، اللہ تبارک و تعالی انہیں حقیقی اور دائمی آزادی کی نعمت سے مالا مال فرمائے، ان کی جملہ مشکلات کو حل فرمائے۔ دعا دین اسلام میں ایک عبادت کا درجہ رکھتی ہے۔ ایک بندہ مومن کو اللہ تبارک و تعالی کے قریب کرتی ہے اور ایک مومن کو اللہ تبارک و تعالی سے ہی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا ہے۔ مومن ہر لمحہ اور ہر لحظہ اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے، اسے پکارتا ہے، اسی کی بارگاہ میں اپنی حاجات کی تکمیل، اپنی مشکلات کے حل کا سوال اور اپنی آواز اور اپنی پکار کے ذریعے سے رب کو یاد کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، لہو دعوت الحق، اسی کا پکارنا برحق ہے، والذین یدعون من دونہ، اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن ہستیوں کو پکارتے ہیں، لا یستجیبون لہم بشیء، وہ ان کی دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے، الا کباسطی کفیہ الی الماء، انہیں پکارنا ایسا ہے جیسے کوئی شخص اپنے ہاتھ پانی کی طرف پھیلا کر چاہے کہ پانی اس کے منہ میں آ جائے۔ وما ہوا ببالغی، حالانکہ پانی اس تک کبھی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ وما دعاء الکافرین الا فی ضلال، اسی طرح کافروں کی دعائیں بے نتیجہ بھٹک رہی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حاجات کو پورا کرنے والی، دعاؤں کو سننے والی اللہ تبارک و تعالی کی ذات ہے، اسی کے اختیار میں ہے کہ وہ بندوں کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، سب اسی کے محتاج ہیں اور اس کے سوا کسی کے آگے اپنی حاجات پیش کرنا، دعائیں مانگنا دین اسلام نے اس سے منع فرمایا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الدعاء مخ العبادة، دعا عبادت کا جوہر ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، الدعاء هو العبادة، دعا کی اصل، دعا اصل میں عبادت ہے۔ گویا بندہ جب اپنے رب سے مانگتا ہے، اس کی بارگاہ میں اپنے خالی ہاتھوں کو بلند کرتا ہے، اپنی خالی جولی لے کر اس کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندے کو اپنی ساری حاجات اللہ تبارک و تعالی سے ہی مانگنی چاہیے، اسی سے ہی سوال کرنا چاہیے۔ فرمایا، جہاں تک کہ اگر اس کی جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو اس کا سوال بھی وہ رب سے کرے، اگر نمک کی ضرورت ہو تو اس کا سوال بھی رب سے کرے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں ایک بندہ مومن کو دعا مانگنی چاہیے، اسی سے اپنی حاجات کے متعلق سوال کرنا چاہیے۔ انسان کو اپنی چھوٹی سی چھوٹی ضرورت کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالی کی طرف متوجہ ہونا چاہیے، اس کے سوا کوئی دعاؤں کا سننے والا نہیں ہے، اس کے سوا دعاؤں کو سن کر قبول کرنے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے میرے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب آپ سے میرے بندے میرے متعلق سوال کریں، پوچھیں، فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو آپ انہیں بتا دیں کہ میں ان سے قریب ہی ہوں۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، پکارنے والا جب پکارتا ہے، مانگنے والا جب مانگتا ہے، دعا کرنے والا جب دعا کرتا ہے، سوال کرنے والا جب سوال کرتا ہے، میں اس کی دعا کو، اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اس کے سوال کا جواب دیتا ہوں۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، بس انہیں میری دعوت قبول کرنی چاہیے اور مجھ پر ایمان لانا چاہیے تاکہ وہ رائے راست پر چلیں، ہدایت یافتہ ہو جائیں، سیدھے راستے پر آ جائیں۔ ایک مومن کو اخلاص دل کے ساتھ اور پاکیزہ نیت کے ساتھ دعا مانگنی چاہیے۔ دعا جب مانگی جائے تو یقین کامل ہونا چاہیے کہ جس خالق کائنات سے دعا مانگی جا رہی ہے، جس کی بارگاہ میں حاجات پیش کی جا رہی ہیں، وہ ہمارے حالات کا پورا پورا علم رکھتا ہے اور وہ انتہائی مہربان ہے۔ وہی ذات ہے جو بندوں کی پکار کو سننے والی ہے، وہی ذات ہے، وہ رب کائنات ہے جو بندوں کی دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے۔ دعا مانگتے وقت اپنے آپ کو ہر قسم کی ریاکاری سے، ہر قسم کی نمود و نمائش سے پاک اور صاف رکھ کر کے دعا مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کی آیہ پاک میں ارشاد فرمایا، فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، بس اللہ تبارک و تعالی کو پکارو اور اس کے لیے اپنی اطاعت کو، اپنی بندگی کو خالص کر دو۔ اپنی اطاعت کو خالص کرتے ہوئے، اللہ کے لیے خالص کرتے ہوئے فدعو، اسے پکارو۔ دعا کی قبولیت کے حوالے سے یہ بات بھی ضروری ہے کہ دعا پوری توجہ کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ اور رقت قلب سے مانگنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے قوی امید، پختہ یقین رکھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ بندے کو اپنے کثیر گناہوں کے مقابلے میں اپنے گناہوں پر نگاہ رکھنے کے بجائے اللہ تبارک و تعالی کی جو بے حد و بے حساب رحمت ہے، اس کا کرم ہے، اس کا وجود و سخا ہے، بندے کو اس کی رحمت، اس کے فضل، اس کے کرم پر نظر رکھ کر دعا مانگنی چاہیے۔ اور وہ شخص جو غافل سوچ کے ساتھ دعا مانگتا ہے، لاپرواہی کے ساتھ دعا مانگتا ہے، محض زبان سے الفاظ ادا کرتا ہے، ایسی دعا کیسے قبول ہوگی؟ وہ دعا جو رقت قلب کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی پر یقین کامل رکھ کر کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، وہ معبود حقیقی ہے، وہ دعاؤں کو قبول فرمانے والا ہے، بندوں کا فضل و کرم فرمانے والا ہے، بندوں کی سننے والا ہے، ان کے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، بڑے سے بڑا گناہ وہ ذات جب صدق کے دل کے ساتھ اس کے متعلق توبہ کی جائے وہ گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، جب اس کیفیت کے ساتھ دعا مانگی جائے گی، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خشوع و خضوع کے ساتھ دعا مانگی جائے گی، تو پھر وہ دعا اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی کا ڈر، اللہ تبارک و تعالی کا خوف انسان کے ظاہری اور باطنی جسم پر عیاں ہو جائے، پوری طرح ظاہر ہو جائے، سر اور نگاہیں جھکی ہوئی ہوں، انسان کی آواز پست ہو جائے، اعضا ڈھیلے ہو جائیں، آنکھیں نم ہو جائیں، اور تمام انداز سے، اپنے لہجے سے دعا مانگنے والا مومن مسکینی اور بے بسی کا، بے کسی کا اظہار کرے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ نماز کے دوران اپنی داڑھی کے بالوں سے کھیل رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے دیکھا تو فرمایا، اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا، خضوع ہوتا، تو اس خشوع کے اثرات اس کے جسم پر بھی طاری ہوتے، ظاہر ہوتے۔ تو گویا جب انسان اللہ تبارک و تعالی کی عبادت میں منہمک ہو، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو، تو انسان کے جسم سے، اس کے جسم کے اعضاء سے عاجزی و انکساری، خشوع و خضوع ظاہر ہو رہا ہو، انسان کو یہ تصور کرنا چاہیے، اس کی یہ سوچ ہونی چاہیے، اس کا یہ انداز ہونا چاہیے، وہ ایک کمزور ہے، ایک فقیر ہے، ایک بے نوا مسکین ہے، اگر خدا نہ خواستہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے در سے، اس کے دروازے سے، اس کی بارگاہ سے ٹھکرا دیا گیا تو پھر میرے لیے کہیں کوئی ٹھکانا نہیں ہے، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کچھ مجھے ملا ہے، جو کچھ مجھے عطا ہوا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے عطا ہوا ہے، اسے نے عطا فرمایا ہے، میرے پاس مال و دولت، یہ مکانات، یہ خوبصورت اور قیمتی گاڑیاں، یہ عزت، یہ شہرت، یہ مقام، یہ مرتبہ، سب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیا ہوا ہے، اگر وہ مجھ سے واپس لینا چاہے تو اس میں روک نہیں سکتا، میری ہر چیز کا حقیقی مالک اور عطا کرنے والا وہی ہے، اور میں ایک عاجز ہوں، اور اسی عاجزی اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارنا چاہیے، اس کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں سے فرمایا کہ جب تم مجھے پکارو، جب مجھے یاد کرو، میری بارگاہ میں دعائیں مانگو، میری بارگاہ میں خالی جھولی لے کر آؤ، تو تمہارا انداز کیا ہونا چاہیے؟ فرمایا ادعو ربکم تضرعا، اپنے رب کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ، گریہ زاری کے ساتھ پکارو، کیونکہ عاجزی اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہائی محبوب ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، مسکینی کے ساتھ گڑ گڑا کر، آنسو بہا کر پکارتے ہیں اور صدق دل کے ساتھ اس کو پکارتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کی دعاؤں کو سنتا ہے۔ حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ، آپ کا ذکر خیر اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کی تعریف فرماتے ہوئے، آپ کی شان بندگی کو سراہتے ہوئے ارشاد فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب کو کیسے پکارا؟ آپ کے پکارنے کی، اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگنے کی جو ادا تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آئی۔ فرمایا اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب اس نے اپنے رب کو چپکے چپکے پکارا، عاجزی اور انکساری کے ساتھ، شائستگی کے ساتھ، آہستگی کے ساتھ اور توجہ اور انہماک کے ساتھ اپنے رب کو پکارا، اللہ تبارک و تعالی نے حضرت زکریہ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عاجزی کو، شان بندگی کو پسند فرمایا اور ان کی مانگی ہوئی دعا کو شرف قبولیت عطا فرما دی۔ تو گویا رب سے ایسے مانگا جائے، ایسے دعائیں کی جائیں، انداز یہ ہو کہ انسان عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی خالی جھولی لے کر حاضر ہو، اور اپنے ہاتھوں کو عاجزی اور انکساری کے ساتھ رب کی بارگاہ میں پھیلائے، بلند کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مانگ کو، اس کی دعا کو قبول فرمائے۔ دعا کے آداب میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ رزق حلال لقمہ حلال کا استعمال کیا جائے. جب انسان لقمہ حلال سے اپنے جسم کی پرورش کرتا ہے, اس لقمہ حلال میں اللہ تبارک و تعالی نے اتنی برکتیں رکھی ہیں کہ رزق حلال کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی عبادات کو, دعاؤں کو قبول فرماتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی پاک ہے, طیب ہے, اللہ پاکیزہ ہے, اور وہ صرف پاکیزہ اور طیب مال کو ہی قبول فرماتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان کو اسی بات کا حکم دیا ہے جس کا اس نے اپنے نبیوں کو, اپنے رسولوں کو حکم دیا ہے. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیہ پاک میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. مومنوں کو خطاب فرمایا, فرمایا اے ایمان والو, جو حلال اور طیب و پاکیزہ چیزیں ہم نے تم کو عطا کی ہیں, کلو, وہ کھاؤ. اور اپنے رسولوں کو مخاطب کر کے فرمایا, یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. فرمایا اے رسولو, اے نبیو, پاکیزہ روزی کھاؤ اور نیک عمل کرو. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, ایک ایسے شخص کا تذکرہ کیا جو لمبا سفر کر کے ایک مقام پر پہنچتا ہے, وہاں حاضر ہوتا ہے, اور اس کی ظاہری جسم کی حالت و کیفیت کیا ہے, گرد آلود ہے, اس کے جسم پر غبار ہے, اور پھر وہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف پھیلا دیتا ہے, بلند کر دیتا ہے, رب کو پکارتا ہے, دعا مانگتا ہے, کہتا ہے اے میرے رب, اے میرے رب, اے میرے رب. اکالی صلاۃ وسلام نے فرمایا, حالانکہ اس کا کھانا حرام, اس کا پینا حرام, اس کا لباس حرام ہے, اور حرام مال سے ہی اس کے جسم کی پرورش ہوئی ہے. فرمایا ایسے باغی اور نافرمان شخص حرام کھانے والے کی دعا کیسے قبول ہو سکتی ہے؟ تو وہ جسم جو حلال مال سے پروان چڑھتا ہے, رزق حلال لقمہ حلال سے, لقمہ حلال کھا کر, استعمال کر کے مانگی جانے والی دعا, کی جانے والی عبادت و بندگی اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے. ایسے بندہ یہ مومن کی دعاؤں کو اللہ تبارک و تعالی قبول فرماتا ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سب سے عاجز بندہ وہ ہے, عاجزی اور انکساری والا بندہ وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجزی اختیار کرے. فرمایا سب سے عاجز بندہ وہ ہے جو دعا کرنے میں عاجز ہے. اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, خدا کے نزدیک اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ عزت والی, اکرام والی, مرتبہ و مقام والی, شان والی کوئی چیز نہیں. اور مومن کی شان یہی ہے, مومن کا مقام ہی یہی ہے کہ وہ راحت میں, سکون میں, رنج میں, دکھ میں, سکھ میں, خوشحالی میں, مصیبت میں, آرام میں, سکون میں, ہر حال میں اللہ تبارک و تعالی کو یاد کرتا ہے, اسی کو پکارتا ہے, اسی کے حضور اپنی حاجات. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ تبارک و تعالی سے دعا نہیں مانگتا, اللہ تبارک تعالیٰ اس پر غضبناک ہوتا ہے، اور وہ شخص جو رب کی طرف رجوع کرتا ہے، اسی سے مانگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے خوش ہوتا ہے، اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ بہت زیادہ مانگنے والوں کی، بہت زیادہ دعائیں کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف بیان فرمائی ہے، ان اللہ یحب التوابین، جو لوگ توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت فرماتا ہے۔ جو اپنے آپ کو پاکیزہ اور نفیس رکھنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بھی محبت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دعا ادب کے ساتھ، عارضی اور انکساری کے ساتھ مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علی الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
1: This program will continue after the break. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. Inspire 105.1 FM.
2: In a world searching for hope, there was one man whose mercy changed history. A leader, a teacher, a father, a husband. Our beloved Messenger of Allah, sallallahu alaihi wasallam, this Rabiul Awwal, journey through his life with Inspire FM. Join us for a special week of powerful talks and inspiring reminders as we discover the mercy, wisdom, and character of our Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a mercy sent to all of mankind, only on Inspire FM.
3: Had an accident, a bump, trip or fall? Then you need Claims Specialists, your first choice for accident claims. The specialist claims company on Dunstable Road in Luton. With excellent access to expert solicitors and on a no-win, no-fee basis, Claims Specialists use their 30 years' experience to help get you the best compensation possible. For injuries at work, taxi, PCO and private hire incidents, road accidents and vehicle damage, medical negligence, plus rented housing disrepair. In short, when you need to make any claim, click on claimspecialists.co.uk or call 01582 733 222.
4: AK Windows South Limited, manufacturers and installers of high-quality UPVC windows and doors, bifold doors, composite doors, conservatories, porches, skypods, fascias, guttering, and much, much more. We specialize in double glazing and triple glazing using the best German profile. If you want quality at affordable prices, AK Windows is the place to go. If your house needs a facelift, you know who to trust. For a free quote, call AK Windows today on 01582 483 777 or visit us at Unit 10 E, Britannia Estate, Leegrave Road, Luton.
5: Because the Islamic calendar is lunar, the holy month of Ramadan shifts back by about 11 days every year, allowing Muslims to experience fasting in every season over their lifetime.
6: Enjoy quality and tasty 100% authentic halal Chinese and Thai food from Gao Express, brought to you by the team behind Top's Pizza in Luton. Choose from all your delicious Chinese and Thai favourites. Then order for delivery or collection from Gao Express in Wellington Street, Luton, Marketplace Stevenage, and now also on Nightingale Road in Hitchin. Open daily midday till late. Find the number or order online at Gao, that's G-A-O, express.co.uk, or like Gao Express on Facebook.
7: السلام علیکم، میرا نام کرن ہے۔ کوٹ کشمیر آرفنز ریلیف ٹرسٹ میرا ایک خوبصورت گھر ہے، جہاں میرے ساتھ سینکڑوں یتیم اور بے سہارا بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرسکون ماحول میں پرورش ہو رہی ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ممکن ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ کریم آپ کو سدا سلامت رکھے، اور امید ہے کہ آپ اسی طرح اپنا پیار، محبت اور تعاون جاری رکھیں گے۔ کوٹ یو کے آفس 03001234@court.org.uk۔
8: Head over to inspirefm.org to check out our new website. Missed a show or want to listen back to an old one? Want to know about upcoming schedules or maybe keep up to date with events going on? Don't worry, it can be found right here on www.inspirefm.org. As well as that, have a question, query or comment, find the contact details right here and become part of your community radio station. For the community, by the community.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ معزز سامعین عزیز وقار، آج کے اس پروگرام کے پہلے حصے میں دعا کے آداب، دعا کے فضائل آپ نے سماعت فرمائے، اور اس دوسرے حصے کے اس میسر وقت میں گفتگو کا عنوان ہے سورہ فاتحہ کے فضائل و فوائد اور اس کے مضامین۔ اس حوالے سے چند معروضات احباب کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ قرآن سارے کا سارا اللہ تبارک و تعالی کا کلام ہے، شروع سے لے کر آخر تک، قیامت کی صبح تک یہ کتاب مبین انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا منبع ہے۔ اس کی ہر ایک آیت نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر نازل ہوئی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین جو نزول قرآن کی حالت و کیفیت کو ملاحظہ فرما رہے تھے، حق علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس پر قرآن کی آیات نازل ہوتی، آپ تلاوت فرماتے، صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سن کر انہیں اپنے سینوں میں محفوظ کر لیتے، انہیں لکھ لیتے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جو صورتیں نازل ہوئی ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ نمبر ایک، وہ صورتیں جن کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے۔ نمبر دو، قرآن کی وہ صورتیں جن کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں صورت کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کے فضائل، اس کے مضامین اپنی مثال آپ ہیں۔ حق علیہ الصلاۃ والسلام کے ہجرت فرمانے سے پہلے جو صورتیں اور جو آیات نازل ہوئیں ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جب آپ مکہ مکرمہ میں سے مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت فرما چکے، اس ہجرت کے بعد جتنی بھی صورتیں یا آیات نازل ہوئیں ان کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے۔ حق علیہ الصلاۃ والسلام کی پر نازل ہونے والی یہ سورہ پاک سورہ الفاتحہ، اس کی بے شمار فضیلت احادیث میں بیان ہوئی ہے، اور یہ ایسی سورت ہے جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ، ہم نے آپ کو سات آیات عطا کی ہیں جو دہرائی جاتی ہیں۔ اس آیہ پاک میں سات آیات سے مراد جو آپ کو عطا ہوئی ہیں، اس سے مراد سورہ الفاتحہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے حدیث پاک اپنی صحیح کے اندر روایت فرمائی ہے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الحمدللہ رب العالمین، فرمایا السبع المثانی ہے، فرمایا وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے عطا کیا گیا ہے۔ اس سورہ پاک کو السبع المثانی کیوں کہا جاتا ہے، اسے کیوں فرمایا؟ کیونکہ اس میں سات آیات ہیں، اس میں سات آیات ہیں، الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وللضالین تک سات آیات ہیں۔ اور مثانی کیوں فرمایا؟ مفسرین نے اس کی کئی وجوہات بیان فرمائی، ایک وجہ یہ بیان فرمائی
کہ اس سورہ پاک یعنی سورہ الفاتحہ کو مثانی اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس سورہ پاک کے نصف میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ثنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف ہے، اور اس سورہ پاک کے دوسرے حصے میں، دوسرے نصف میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے۔ ایک یہ وجہ ہے۔ نمبر دو، نماز کی ہر دو رکعت میں اس کو دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، پہلی رکعت میں بھی پڑھا جاتا ہے، دوسری رکعت میں بھی پڑھا جاتا ہے، بلکہ ہر رکعت میں پڑھا جاتا ہے۔ یہ سورہ فاتحہ ایسی سورت ہے جس کا نزول نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر دو مرتبہ ہوا ہے۔ جو سورہ پاک اتنی عظمت والی ہے، اتنی شان والی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سورہ پاک کو دو مرتبہ نازل فرمایا ہے، اور پھر اس سورہ پاک کو جب نماز میں پڑھا جاتا ہے، فرض نماز کی پہلی رکعت میں، دوسری رکعت میں اس کو پڑھا جاتا ہے، تو اس کی تلاوت کے بعد، اس کے پڑھنے کے بعد، پھر قرآن مجید فرقان حمید کی دوسری آیات میں سے کم از کم تین آیات یا ایک سورہ پاک کی تلاوت کی جاتی ہے۔ اس سورہ پاک کی عظمت و شان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں بیان فرمائی ہے۔ اس سورہ پاک کا شان نزول اگر پڑھا جائے تو ہمیں اس کے نزول کے حوالے سے متعدد روایات ملتی ہیں۔ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ سورہ فاتحہ ہجرت سے پہلے مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ پاک جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ طیبہ میں تشریف لے گئے، اس وقت اس کا نزول ہوا ہے۔ اس لیے ہمارے جو محققین علماء کرام ہیں، مفسرین ہیں، ان کا نظریہ یہ ہے کہ یہ سورہ پاک دو مرتبہ نازل ہوئی، ایک مرتبہ مکہ مکرمہ میں اور ایک بار مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس سورہ پاک کی فضیلت اور اہمیت کے حوالے سے یہ بات بڑی قابل غور ہے کہ اس کے متعدد نام ہیں، اور جب کسی چیز کے زیادہ نام ہوں، ناموں کی تعداد زیادہ ہو، جب کسی چیز کو کئی ناموں سے پکارا جائے تو اس چیز کی فضیلت، اس کی بزرگی اور اس کے شرف پر یہ چیز دلالت کرتی ہے۔ بعض مفسرین نے اس سورہ پاک کے 22 نام ذکر فرمائے، 22 نام۔ سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا ہے، نبوت کا ذکر فرمایا ہے، عبادات کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایسی سورہ پاک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو جانے کا ذکر فرمایا ہے۔ یہ ایسی سورہ پاک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے وعد و وعید کا ذکر فرمایا ہے، قصص کا ذکر فرمایا ہے، اور یہ ایسی سورہ پاک ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کو دعا کی تعلیم فرمائی ہے۔ فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں
جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے، الرحمن الرحیم، نہایت رحم فرمانے والا، بہت مہربان ہے۔ یہ آیہ پاک اللہ تبارک و تعالی کی الوہیت پر دلالت کرتی ہے، اللہ کے واحد ہونے پر دلالت کرتی ہے، اللہ تبارک و تعالی کے خالق و مالک، اس کے رب ہونے پر دلالت کرتی ہے، مالک یوم الدین، وہ مالک ہے روز جزا کا، وہ مالک ہے روز جزا کا۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کا ذکر فرمایا، میدان محشر کا ذکر فرمایا، فرمایا کہ ہر ایک شخص نے اپنی زندگی گزارنے کے بعد جب اسے موت آنی ہے، پھر دوبارہ اس کو زندہ کیا جائے گا، اس نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، اور زندہ ہو کر میدان محشر میں جمع ہوگا، اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں اپنی زندگی کا حساب دے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے ہمارے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی استعانت حاصل کرتے ہیں۔ اگر اس آیہ پاک میں غور کریں تو یہ نتیجہ نکلتا ہے، یہ آیہ پاک اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ ہر چیز اللہ تبارک و تعالی کی قضا اور اس کی قدر سے، اور انسان نہ تو محض مجبور محض ہے، اور نہ ہی وہ اپنے فعل کا خالق ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ہم کو سیدھے راستے پر چلا، ہم کو سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما، ان لوگوں کا راستہ جن پر اے ہمارے رب، ہمارے خالق و مالک، اے ہمارے رازق، اے رحم فرمانے والے، کرم فرمانے والے رب، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا، نہ ان لوگوں کا راستہ جن پر تیرا غضب ہوا، اور نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ یہ ایسی دعا ہے کہ ہر بندہ نماز کے اندر ہر رکعت میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں صراط مستقیم عطا فرما، سیدھے راستے کی ہدایت عطا فرما۔ اور سیدھا راستہ کون سا راستہ ہے؟ جس راستے پر چل کر اللہ تبارک و تعالی کے محبوب اور مقبول بندوں نے اپنی زندگی کے شب و روز بسر کیے۔ انعام یافتہ کون لوگ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی نے ان کا تذکرہ دوسری آیہ پاک میں فرمایا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ فرمایا، جو انعام یافتہ لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ وہ انبیاء ہیں، صدیقین ہیں، صلحاء اور نیکوکار ہیں، اور شہداء ہیں۔ اس سورہ پاک میں بندہ مومن کو یہ دعا مانگنے کی تلقین کی گئی، گویا اس سورہ پاک کے جو مضامین ہیں اس میں اللہ تبارک و تعالی نے توحید کا ذکر فرمایا، نبوت کا ذکر فرمایا، عبادات کا ذکر فرمایا، اور پھر ہم کو دعا مانگنے کا طریقہ اور سلیقہ فرمایا ہے۔ اس سورہ پاک کے ناموں کے حوالے سے اگر گفتگو کی جائے تو اس کا ایک نام سورہ شفا ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک ہے، آپ نے فرمایا، فاتحۃ الکتاب
یعنی سورہ فاتحہ ہر بیماری کی شفا ہے، اور بیماری کبھی جسمانی ہوتی ہے اور کبھی روحانی ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں

سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس سورہ پاک کی برکت سے اس کی ہر ایک بیماری کو دور فرما دیتا ہے۔ اس سورہ پاک میں اصول کا بھی ذکر ہے اور فروع کا بھی ذکر ہے، جن کے تقاضوں پر عمل کیا جائے۔ اگر اس سورہ پاک کے تقاضوں پر، احکامات پر عمل کیا جائے تو روحانی بیماریوں میں شفا حاصل ہوتی ہے، اور اس سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی کی حمد، اللہ تبارک و تعالی کی ثنا اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا مانگنے کی تلقین ہے، جس میں جسمانی اور دیگر ہر قسم کی جو بیماریاں ہیں اس سے شفا حاصل ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات میں سے حدیث پاک ہے، فرماتے ہیں کہ جس دن فاتحۃ الکتاب نازل ہوئی اس دن شیطان ابلیس بہت رویا تھا۔ جب اس سورہ پاک کا نزول ہوا، نزول سورہ فاتحہ کے وقت ایک فرشتہ آیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ فرشتہ کبھی بھی پہلے نہیں آیا تھا۔ اس نے آ کر نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیا اور کہا، اے اللہ کے حبیب، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہو، خوشخبری ہو، جو آپ کو عطا کیے گئے ہیں، اور یہ دو نور آپ سے پہلے کسی نبی کو نہیں دیے گئے۔ وہ کون سے دو نور ہیں؟ سورہ فاتحہ، جو سورہ شفا بھی ہے، یہ مکمل سورہ پاک، اور سورہ البقرہ کی آخری آیات، کتنی فضیلت والی، اہمیت والی یہ سورہ پاک ہے، جس کا نزول دو مرتبہ ہوا ہے، جس کو دو نور فرمایا گیا، جس کو نور فرمایا گیا ہے، اور دو نور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے ہیں، ایک سورہ فاتحہ اور سورہ البقرہ کی آخری آیات۔ یہ ایسے دو نور ہیں جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا ہوئے ہیں، اور ان دو نوروں سے آپ کی امت روشن و منور ہے، ان دو نوروں کے فیوض و برکات سے یہ امت اپنی خالی جھولیوں کو بھر رہی ہے۔ پہلا نور سورہ فاتحہ، جس کو بار بار پڑھا جاتا ہے، بار بار دہرایا جاتا ہے، لیکن اس کا پڑھنے والا کبھی تھکتا نہیں ہے، بار بار پڑھتا ہے، ذوق و شوق میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ اس سورہ فاتحہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالی نے الحمد سے فرمایا ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنا تعارف کیسے فرمایا؟ فرمایا، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کو پیدا فرمانے والا ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، تمام جہانوں کا پالنہار ہے، اور الحمدللہ کے جو فضائل ہیں یہ کثرت کے ساتھ احادیث میں بیان ہوئے ہیں۔ انسان کو جب چھینک آتی ہے اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ اپنی زبان سے کہے الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف بیان کرے،
اور سننے والا اس کی چھینک کا جواب

0: یرحمک اللہ. چھینکنے والا جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہے، سننے والا کہ یرحمک اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تم پر رحم فرمائے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، افضل الدعاء الحمدللہ، تمام دعاؤں میں سب سے افضل دعا فرمایا الحمدللہ. انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد کرنی چاہیے، اس کی تعریف بیان کرنی چاہیے، اس کی بارگاہ میں شکر بجا لانا چاہیے، ہر نعمت کے ملنے پر الحمدللہ کہنا چاہیے. جب راحت ملے، سکون ملے، الحمدللہ. انسان کسی بھی حال میں ہو، آسانی کی حالت میں ہو، خوشی کی حالت میں ہو، راحت کی حالت میں ہو، مشکل میں پھنسا ہوا ہو، غم و اندوہ کا اسے سامنا ہو، مشکل غم اور اندوہ کے اس پر پہاڑ ٹوٹ رہے ہوں، پھر بھی الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد بیان کرے. نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سب سے افضل، افضل عباد اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندوں میں سب سے افضل، سب سے بہترین بندے کون ہیں؟ فرمایا الحامدون، الحمدللہ کہنے والے، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے والے. تمام بندوں میں سب سے افضل بندے ہیں، اللہ کو محبوب بندے ہیں. تو مومن کے ایمان کا تقاضا کیا ہے؟ ایک مومن کے عبد ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ بندہ ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ کی مخلوق ہونے کا تقاضا کیا ہے؟ کہ ہر لمحہ اور ہر لحظہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے، اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، ہر نعمت کے ملنے پر، ہر سکون کے ملنے پر، ہر راحت کے ملنے پر. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احب الکلام الی اللہ، احب الکلام الی اللہ، سبحان اللہ وبحمدہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کلام تو بے شمار ہیں، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پسندیدہ کلام کیا ہے، محبوب ترین کلام کیا ہے؟ اللہ کے محبوب ارشاد فرماتے ہیں، سبحان اللہ وبحمدہ. اللہ تبارک و تعالی پاک ہے، اللہ تبارک و تعالی صاف ہے، وہ سبحان ہے، ہر قسم کے عیب سے مصفہ اور منزہ ہے، اور حمد اسی کے لیے، تمام تعریفیں اسی کے لیے ہیں. بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرے، اس کی ثنا کرے، اس کی تعریف کرے، اس کا شکر بجا لائے، اور اللہ تبارک و تعالی کی حمد بیان کرنے کے لیے، اللہ تبارک و تعالی کی تعریف اور توصیف بیان کرنے کے لیے سورہ الفاتحہ کا کثرت کے ساتھ ورد کرے، اس کی تلاوت کرے، اس کے مضامین، اس کے احوال میں غور و خوض کرے، توجہ اور انہماق کے ساتھ اس کی تلاوت کرے. اگر کوئی شخص مصیبت مشکل میں پھنسا ہوا ہے، بیمار ہے، بیماریوں کا شکار ہے، بیماریوں نے گھیر لیا ہے، اس کی تلاوت بار بار کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے ہر قسم کے مریض کے لیے اس سورہ پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے شفا رکھی ہے. اللہ تعالی اس سورہ پاک کے فیوض و برکات سے ہمیں خالی جوڑیوں کو بھرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
1: Coming up next, English Talk Series. Continue listening to Inspire FM. Inspire FM. FM. Assalamu alaikum, this is your brother Sheikh Bilal Asad. I'm with Inspire FM 105.1. And my message to the young people is to continue to develop yourselves, increase your knowledge, and to keep being innovative and creative. And you can't do it without sticking with one another and delegating and using each other's skills and roles. And very importantly, to understand the people around you and to talk to them with insight and with level-headedness, and continue to keep going and growing and leave legacies behind. Young people are my favorite. May Allah bless you.
2: Need a ride? Village Taxis have you covered. Going to the airport, station, work, hospital or school? Call Village Taxis on Luton 24 24 24 for a quick, reliable service. New drivers wanted. Get registered today and join the Village Taxis team. Serving Luton, Central Beds, TfL, Wolverhampton, Hertfordshire and beyond. Taxi rental also available. Download our easy-to-use Village Taxis app or call 01582 24 24 24 to book your ride today. Village Taxis, your local taxi company.
3: When your future depends on the right legal team, choose M&K Solicitors, trusted by families across the UK. With over 20 years experience, they're one of Luton's most respected law firms, known for strong results and outstanding client care. From immigration and family law to property, personal injury and clinical negligence, their expert team is here to help. M&K Solicitors offer free consultation by appointment or visit the Friday free advice surgery from 2:30 to 5 p.m. Call 01582 732 503.
4: Salaam. Every day, Allah invites us to stand before Him. 5 moments to leave the world behind, to find peace, to seek forgiveness, to pour out our heart to the one who knows it better than we do. But how well do we truly know the prayer that defines our faith? Join Brother Sabir and Mufti Salman and Rehan on Inspire FM's brand new Salah series as they explain the beauty, wisdom and practice of Salah through ways we've never imagined. Listen live every Friday, 5 till 6 p.m. or catch up anytime on the Inspire FM app, inspirefm.org or YouTube and Facebook. The Salah series on Inspire 105.1 FM.
5: Are you looking for a prompt let and comprehensive property management by property professionals? If so, relax and let a safe, registered agent take care of all your property matters. Marigold Residentials believe in 100% customer satisfaction and aim to provide quality service at very competitive prices. Why not also let us take care of your property sale? We're now a proud member of the National Association of Estate Agents. We also advertise in local papers free of charge. Visit us at 251 Dunstable Road or call us on 617-617. Terms and conditions apply.
6: Join us every Thursday at 6 p.m. for expert advice on common health conditions and well-being, hosted by Fahad Matin,
7: Suleiman Rafiq,
8: Leo Nizal
9: and Dr. Amna Hawash. Our dedicated team brings you a live, interactive experience every Thursday.
8: Tune in on 105.1 FM.
9: You can also find us on Facebook Live and our YouTube channels.
6: Health and Fitness Show, every Thursday at 6 p.m. only on Inspire FM, shaping the healthier community.
10: From the studios of Inspire FM, the time is now 11 o'clock.